בינינו. עשיתי את זה חזרתי. אז זה לחשבר את תה, וזה נשארו סתם בי. זה הייתי סמבאבס, ויצנא זוהי בזינדר. תת איזה ממוס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקנדר. והם דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סבטוחר, וסמהרתי נציג זוגת.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
1: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
2: כאיש אחד בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
8: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
9: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
10: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
9: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
11: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Kol Chai Music.

0: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
2: הורים, הזכירו לילדים שלכם, גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.

אצלך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא ממהר. צחוק הילדי ירפא את השנים. אני רואה ימים טובים, ימים טובים.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה לכלל על פעילות העמותה.
0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
7: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
8: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
9: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים לאומית.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
1: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
2: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
4: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים, לאומית.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
7: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה בוהה למענכם, ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, ימנו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים, והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי, חייגו תמיד 101.
8: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
9: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה בכלל פעילות העמותה.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בילומית, אני מוצאת אורתופד מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
8: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
9: סיבה 36 ללדת בשיבה. מטעמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
0: רק מיוזיק. קול חי מיוזיק.

שלטתי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
2: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
5: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
8: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
7: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
9: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
2: רק מיוזיק, קול חי מיוזיק.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורים מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
8: קול חי מיוזיק,

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
3: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: קול חי מיוזיק.

0: ספירת העומר בכל חיים מיוזיק. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס.
1: למאזיני כל חיים מיוזיק, שלום ושבוע טוב. בשבת הקרובה, פרשות בהר ובחוקותיי, ילמד הפרק החמישי. בפרק ה' ישנן 22 משניות. היום נהגה במשנה א', וכך אומרת המשנה הקדושה. בעשרה מאמרות נברא העולם. חז"ל מלמדים אותנו שהעולם לא נברא בפעולה גשמית, אלא באמצעות דיבור אלוקי נשגב. 9 פעמים הדבר כתוב במפורש. המאמר הראשון, ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור. המאמר השני, ויאמר אלוקים, יהי רקיע, בתוך המים. המאמר השלישי, ויאמר אלוקים, יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. המאמר הרביעי, ויאמר אלוקים, תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע. המאמר החמישי, ויאמר אלוקים, ישרצו המים שרץ נפש חיה. המאמר השביעי, ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה. המאמר השמיני, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. המאמר התשיעי, ויאמר אלוקים, הנני נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. המאמר העשירי, כפי שמסבירים חז"ל, הוא גנוז במילים שפותחות את התורה, וכך נפתחת התורה הקדושה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שגם התחלה זו בדיבור נבראה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בדיבור. כך עוצרת המשנה ושואלת שאלה מהותית, ומה תלמוד לומר? והלא במאמר אחד יכול להיברות, וכי הבורא יתברך שהוא כל יכול, הוא היה זקוק לעשרה שלבים כדי לברוא את העולם? הרי בדיבור אחד, הקדוש ברוך הוא היה יכול להוציא את כל היקום מהכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא היה אומר, יהי עולם, וכל העולם היה נברא. אלא מסבירה המשנה, שהדבר נעשה כדי להטביע ערך מוסרי בעולם, להיפרע מן הרשעים, שמאבדים עולם כל כך יקר, שנברא בעשרה מאמרות קדושים. העולם הוא יצירה של מופת עם חשיבות עליונה, ולכן העונש של הרשעים הוא חמור יותר. ולעומת זאת, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם, איזה עולם? שנברא בעשרה מאמרות. הצדיקים שהם שומרים על עמל יקר של הקדוש ברוך הוא שנברא בעשרה מאמרות, לכן שכרם גדול ומכופל. לסיכום, מאזינים יקרים, כל מעשה טוב, כל מצווה וכל מילה טובה מחזקים ומקיימים את העולם. כל אחד מאיתנו שותף במעשה בראשית. במעשינו אנחנו יכולים חלילה לקלקל או לזכות ולקיים. אז יהי רצון שנזכה להיות מן המקיימים, להרבות אור וטוב בעולם, ונזכה לשכר טוב ולשבוע טוב ומבורך ומלא בבשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם איש החינוך, הרב אפרים וייס. ועכשיו, רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון, למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו. כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: צריך למצוא סיבוב בשביל לשמוח, רק תפתח את העיניים והמוח, תתבונן סביב לעולם ותראה כמה טוב השם, גם ביום שקצת לא נוח.

מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא דאטה. וגם אם העולם סוגר עליך.

0: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה. תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
8: וואו, באיזו מהירות.
7: כן, אני בלאומית, אני מוצאת אורתופד מהר.
9: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
12: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: לג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את לג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. אתם מאזינים לקול חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע, בעזר השם, ביום שלישי, כל בני ישראל חוגגים בהמוניהם בארץ ובעולם את ההילולה של רב שמעון בר יוחאי הרשב"י. מה הסיבה שכולנו בתשוקה ליום הזה? כי מה אומר רב שמעון בר יוחאי? מה אומר הרשב"י? יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. כך זו מסכת סוכה, דף מ"ה עמוד ב'. זאת אומרת, הרי אנחנו רוצים תיקון וחיבור. הרשב"י פורס את כנפיו על כל אחד ואחד ואומר לנו, תיכנס. יש לך הזדמנות לפתוח דף חדש בחיי תורה ומצוות וחיבור עם הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מבקש שנהיה באחדות. כמו שאצל רב שמעון, כולם באים. אחדות זה הדבר שככה נזכה באמת להתחבר עם רב שמעון בר יוחאי, שהוא יפתור את כולנו, ואז נזכה שכל אחד יקבל את כל הישועה שהוא צריך, ישועה כללית, ישועה פרטית, נזכה לגאולה, גאולת עולם במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, יום ראשון בשבוע. זהו, אחרון לווקלי. אתם על כל חיים מיוזיק, בין 1 ל-2 בצהריים, נעשה פה תוכנית מלאה במוזיקה הכי טובה שאפשר בווקלי. אתם מוזמנים לדבר איתי במייל rstudelkcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ שלנו. תודה רבה לישי נוימן, ליודי סיני, לכל החבר'ה כאן מאחורי הזגוגית, שדואגים שהתוכנית תעבור הכי טוב שיש. חוץ מזה, חבר עליכם שבת, איך אתם מתכוננים ל"ג בעומר? יהיה לנו פה היום קצת נדבר על הנושא של ל"ג בעומר, במקום אירון. אין במקום בעצם, אירון זה בלב תמיד, אבל השנה הרבה הרבה הרבה ערים בישראל עושים אירועי ל"ג בעומר מוגדלים. אז איפה אתם הולכים להיות? תספרו לי במייל rstudelkcm.fm ונדבר פה על זה. ונפתח עם ווקלי רבי שמעון ארי גולדווג לשיר של ברי ובר. יאללה, תהנו.

משה קליין בווקלי חדש, אלבום שלם כמעט. למה אני אומר כמעט? בעצם אלבום שלם ווקלי. טוב, מחכה להודעות שלכם, איפה אתם הולכים לחגוג את ל"ג בעומר? מה האירוע שאתם הולכים אליו? אם לא מירון, אז איפה כן? עכשיו אידל ורדיגר, הוי דולוי, ווקלי.

0: כיף לפתוח את השבוע עם ככה שיר מעודד כזה. שוקי סלומון, אריק דביר, וכמובן עשו את הווקלי דודי נחשון ואבי ריימי, אח של יהודי. יהודה רושם, אבי מתי אתה מוציא קליפ קיצי? בקרוב. נתנאל רושם שהם חוגגים ביבנה, כולם מוזמנים. יאללה תלכו, ל"ג בעומר ביבנה. יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
1: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
7: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
8: וואו, באיזו מהירות.
7: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
9: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה היא חלפילות העמותה.
2: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי, חייגו תמיד 101.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
15: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
16: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אבי ליסון, מנגן לכם את היום.
0: חזרנו אליכם כאן בכל חיים מיוזיק. 102.5 FM, אוטוטו אנחנו בלג בעומר. וזהו, חוזרים למוזיקה רגילה, לא ווקלית. טוב, יש פה הרבה הודעות, איפה אתם חוגגים את לג בעומר, אז נעשה מסננת ונגן. לדבר את, את התגובות שלכם. בכל אופן, מאזינים יקרים, אתם יודעים, לג בעומר כבר כאן, ורבים מאיתנו יוצאים להדליק מדורות, לחגוג יחד עם המשפחה וחברים. ומדי שנה אנחנו שומעים לא עלינו מקרים כואבים בימים האלו, אם זה קביעות, פציעות, שאיפת אשן, או אפילו למרבה הצער אירועים יותר חמורים מזה, שנגרמים עקב חוסר שימת לב ולא מקפידים על הכללים, כללי הזהירות. וארגון איחוד הצלה שמתנדביו רואים את המקרים הקשים האלו, כשהם נקראים לעזרה כל שנה מחדש, מבקשים לחדד, מדליקים אבל נזרים. שימו לב, לפני שמדליקים את המדורה, עוצרים לרגע, בודקים, בוחרים שטח פתוח ונקי, רחוק ממבנים, רחוק מרחבים וצמחייה, ומקפידים לאסוף קרשים ללא מסמרים או חפצים מסוכנים. שימו לב שמדליקים רק בנוכחות מבוגר אחראי, ולא מוסיפים עצים או חומרים ללא פיקוח. כל זה אנחנו מקבלים פה הנחיות מאיחוד הצלה, שבאמת מצילים חיים. מרחיקים כל חומר דליק מהאש, לא משליחים למדורה תרסיסים, דלקים או חפצים שעלולים להתפוצץ. דואגים מראש, שימו לב, מראש להכין דלי מים, דליי מים זמינים, תוחמים את המדורה באבנים לשמירה על מרחק בטוח. כמובן, כמובן שורים על הילדים קרוב אלינו בכל רגע ונזרים מגיצים, אשן ואש פתוחה. תזכרו, מדורה יכולה להיות מסוכנת גם כשככה נדמה לכם שהכל בשליטה ובשנייה ככה מתלקח. במקרה חירום, תזכרו לי ממש מיד להזיק עזרה, מדליקים באחריות, מסיימים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה. 1-2-2-1, זה המספר של איחוד הצלה. ויאללה, אוטוטו, לג בעומר, קדימה, אברהם פריד, שר לנו אוטוטו.

עכשיו השירה, שלמה גולמבק, משהו כזה. אבל עשה אחלה ביצוע לשיר הזה.

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום. ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורים מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: חזרנו אליכם עם שלומי קצ'נל מגן מועדים. יש פה מלא תגובות, כל אחד רושם על העיר שלו כנראה. ראות רושמת שהם מוזמנים לנתיבות להדלקה. יהודה רושם פה, לא מוותרים על ההדלקה בבני ברק מסורת כל שנה ומחכים לראות אותך. וואו, איזו הדלקה מחכה בבני ברק מחר בערב ביחד עם זנביל ויינברגר, הולך להיות מטורף. רושמים פה על נתניה, אני רואה מלא תגובות על נתניה, זה בכלל ביום. אבל יאללה, קדימה, העיקר שתשמחו בשמחת רשבי.

שלוימי קצנל בוגן מוידים. וואי, כמה תגובות, כל אחד רוצה שיבואו לעיר שלו. האמת שיש הרבה תגובות מנתניה, אבל רושמים לנו גם על תל אביב שיש הדלקה, ומודיעין אלית וירושלים ההדלקה המרכזית כמובן. אין, השנה זה בגלל שאין מירון כמו בכל שנה. היי, ישראל שואל, שבוע טובה ותודה על התוכנית, יש לי גם בקשה וגם שאלה, איפה מן דיווייס? אין לי מושג. מבקשת בלעדיך של קובי ברומר, ישראל, אז ישראל, שים לב, הדלקת את הרדיו כנראה מאוחר, כי שמענו כבר את קובי ברומר היום, בלעדיך, אבל עכשיו בלי פשמלצר. תמשיכו לרשום לנו, איפה בא לכם, איפה אתם מזמינים את כולם לבוא לחגוג איתכם, באיזו הדלקה, באיזה עיר.

מישהו יכול לתת לי תרגום? ליפש מלצר? אני אפילו לא יודע איך אומרים את השם של השיר, אבל לא נורא. ווקלי משובח. נתניאתים רושמים לנו הודעה, ככה זה השם, רשמו נתניאתים. איזה כיף שאתה בא אלינו לנתניה, אין לנתניה, נכון? חד משמעית. יאללה, עכשיו הגרסה הווקלית של המלמד טוב, וביחד עם ארה לסמט, לשמוע את הקול של ארה לסמט בערב לג בעומר, זה מכניס אותך לאווירה. כמובן שהעיבוד הווקלי של אלי קליין. יאללה, כנסו לזה.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
4: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
9: חזרנו אליכם כאן בכל חיים מיוזיק. עכשיו עם ארי גולדווג, אנו אהבדו. השיר במקורו של מודחי שפירו ומדאב. אתם מזרימים פה הודעות איפה לבוא בלג בעומר. נראה לי נתניה מנצחת בפאר. יש הרבה מאזינים בכל חיים מוזיק בנתניה כנראה.

ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורים מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. אבי ניסון מנגן לכם את היום.

איזה ווקל יפה, תודו. לפעמים צריך פשוט הביצוע הנכון, בלי כל הרעש מסביב. נתנאל רושם, תודה על השידור אבי, כבר פחדתי שאתם משאירים אותנו לבד היום, דש חם למנדי. אבל מנדי לא פה, אז נמסור לו על... קודם כל מזל טוב נמסור לו כמובן, על גבי היתר כאן ברדיו. אנחנו לקראת סיום. טוב, לא הספקתי להגיע לכל ההודעות, אבל אנחנו נתראה פה מחר בעזרת השם ונמשיך, כן, גם את ההודעות של היום. ומחר יום אחרון לווקלי, מחר בערב נשמח לפגוש אתכם בבני ברק, בבמה המרכזית. תעשו שלום מהקהל ככה. עד כאן היינו היום, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה לפנחס טרומפטר, תודה רבה לכל הצוות כאן, לכל חיים מיוזיק. אנחנו נתראה גם מחר, ביי ביי.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום? יום ראשון בשבוע. תזיין ביער, תשפ"ו, ואנחנו כאן פותחים שבוע, שבוע אחרון של הווקלי. יומיים האחרונים, ליתר דיוק, לקראת ההילולה הגדולה של הצנה האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. אז אנחנו נשרוד, נחזיק חזק, ובסך הכל עוד את השידור של היום ושל מחר, ואז חוזרים למוזיקה שאנחנו כל כך כל כך מתגעגעים אליה. אבל גם היום אנחנו נהיה כאן עם תוכנית ווקלית מצוינת, בעזרת השם ובעזרת הבחירת שירים המעולה שלכם. אז כפי שאמרתי, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, באתר רמס ובאפליקציה, ב-KCM.FM, גם דרכן אפשר וכדאי להאזין לנו ולשלוח את הבקשות שלכם ואת התגובות שלכם. מאוד מאוד מסקרן אותי באיזה מצב רוח אתם נתונים כרגע, ואיזה שיר ווקלי ואיזה סגנון יפתח לכם את השבוע בטוב, ייתן לכם את הדרייב הנכון, את האנרגיה הנכונה. אז אתם מוזמנים לבקש את הבקשות שלכם ב-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. כאן מאחורי המיקרופון הרשי אייזנבך, אבל אני פה לא לבד, יש פה סוללה של אנשים מוכשרים, אז תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי. אנחנו נצא לדרך, איך לא, עם אווירת רב שימן, כמו שאבי אילסון סיים את השעה שלו, אנחנו פותחים את השעה שלנו עם ארי גולדווג, שר את רבי שמעון בר יוחאי.
2: שוכח מפיזרוי,
1: שתהיה לכולנו האזנה ערבה ומועילה.
2: שוכח מפיזרוי,
1: וכאמור, אני ממש מחכה להודעות שלכם.
2: שישה

צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל

0: רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
10: וואו, באיזו מהירות.
9: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
11: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
13: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
15: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
16: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אנו עבדו, ארי גולדוואג. ואנחנו ממשיכים עם משה קליין, מתוך האלבום הווקלי החדש שלו, להיות שלם.

0: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
1: עבורת היומי. פרשה חדשה. בהר ובחוקותיי. הפרשה פותחת עם וידבר השם אל מוישה בהר סיני לימויר. אז נגיד דבורת בשם רבי אלימלך מליז'נסק, זכר צדיק וקדוש לברכה. כתוב הרי שכל הערים רבו ביניהם מי יותר ראוי לקבל את התורה. אבל הר סיני החזיק את עצמו בענווה יתרה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר לתת דווקא עליו את התורה. משה רבינו הבין מזה שכדי לקבל את התורה ולהעביר אותה הלאה לכלל ישראל, עליו להיות גם הוא בעצמו בענווה. כמו שכתוב, משה קיבל תורה מסיני, כי הוא למד מהר סיני את העניין הזה של ענווה. וזה גם מה שכתוב כאן בפרשה שלנו, וידבר השם אל מוישה בהר סיני למור. בהר סיני, אומר הרב מלך מליז'נסק, בהר סיני, אם תחזיק את עצמך בענווה כמו הר סיני, אז לימור, אז תוכל לתת את זה הלאה לעם ישראל. רק כשאתה מגיע באמת בשפלות רוח, בענווה, הדיבור שלך מתקבל על דעת האחרים. ואם כבר בדיבורים עסקינן, הנה אביילסון ומוטי איידנסון עם דיבור של הלב.

ומדיבור של הלב, אנחנו נעבור למחרוזת שנקראת ואוכן לבובום. בעצם שירי רגש נוהגים לשיר בדרך כלל לפני ההדלקות הגדולות. כל שנה במירון, השנה זה כנראה לא יקרה כל כך במירון, אלא יותר בכל הארץ ובכל העולם. ככה נגזר. ישיבת סקולן שנמצאת במירון, הם אחראים על המחרוזת הזאת, עם ככה שירי שבת ושירי מירון, ושהכל ככה מורבב במחרוזת מאוד מאוד לבבית. בואו נשמע.

כן, אז זאת מחרוזת של ישיבת סקולן מירון. אנחנו ממשיכים לעוד בקשה מעניינת שלכם. יש אמונה של עמית ליסטוונד, אחד הקטעים הנוסטלגיים היפהפיים שגדלנו עליהם. עם תזמורת מקלת, סליחה, מקלת פילרמונה, הווקלית והיפה. מספר הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7003, מספר 5, מנצלים את היום וחצי האחרונים שנשאר לנו כאן להשמיע ווקלי, להביא את כל החומרים שאולי עדיין לא השמענו. מוזמנים לבקש מה שאתם רוצים ונשתדל.

0: מרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה שביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
9: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: ושוב קמתי.
1: מוטי אויזר, הדרך אליך, שיר יפה ועם מסר חדש, חד והמון המון משמעות. תודה שביקשתם אותו. ועכשיו בין הבקשות שלכם ב-077-613-7000 מספר 5, אני רואה כאן בקשה יפה של השיר שימו תפילוסי של שלום ברנהולץ. ותראו, זה באמת משמיים, כי אתם יודעים, דיברתי על זה גם בפתיח, אנחנו סוף סוף בעזרת השם מחר מתחילים בערב עונת מוזיקה, עונת חתונות, לג בעומר, לאלו שנוהגים כמובן אחרי לג בעומר. ואחד השירים שאני שר בהדלקה מאוד מאוד מיוחדת, שנה שנייה שאני משתתף בה, של תלמוד תורה איילת השחר בבית שמש, אז אחד השירים שהם ביקשו שאלמד לכבוד המאורע המאוד מרגש, באמת מאות תלמידים שרים יחד ובאמת כל שנה מרגש מחדש, כאמור שנה שנייה ואני מאוד מחכה לזה. אחד השירים הוא השיר שימו תפילוסי. אז הנה יש לי כאן הזדמנות גם לבצע בקשה של מאזין וגם בעצמי ככה להקשיב לשיר הזה וללמוד אותו היטב לקראת ההדלקה של מחר. שימו תפילוסי, השם שלום מרנולץ כאמור.

לתקן ולהחזיר אותם אל הקדושה. איזה שיר עצום. בגרסה הווקלית של ג'וש וולמרק יחד עם מאיר ברנדרור. ועכשיו פותחים רשמית שעה שנייה כאן בכל חיי מיוזיק, וזה הזמן להתעורר קצת על התגובות ועל הבקשות. נראה לי שנרדמתם יום ראשון עייפים מהשנץ המוגזם של שבת כנראה. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. אתם מבקשים ואנחנו משתדלים להשמיע את השירים שאתם אוהבים, או אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125 או באתר אמס להזין ולשלוח הודעות דרכו. עכשיו ביקשתם את אלי לוין מבצע את סרולי גרין, קייל מסטאטר, אחד מהשירים הכי חזקים בעונת החתונות הקודמת, ומעניין אם ההצלחה הזאת תתורגם בעונה הקרובה.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
1: סיבה 36 ללדת בשיבא. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
12: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
13: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
14: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים, לאומית.
16: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי...

0: די הרשות המקומית מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

מוסא איטימלויך של פיטסבורג, עוזי אלדייט, יחד עם מקהלת קפלה של נוסי רוטמן. עכשיו נשמע שיר שבוצע במקור על ידי דודי קליש. שיר ביידיש קצר ויפהפה, שמדבר על התהליך המוזיקלי, איך בונים שיר, בווקלית כמובן, על ידי מקהלת מוזיקליש של הבן של דודי קליש. ולמה אני כל כך מרחיב סביב השיר הזה? כי השיר הזה נחשף כאן לראשונה באחת מתוכניות ספירת העומר, או שלושת השבועות, אני כבר לא זוכר, ברעיון מיוחד עם דודי קליש, ואתם מוזמנים לצפות בו, כמו בכל הרעיונות שהיו פה, גם בשבוע שעבר, לפני שבועיים, עם ישראל רוזן ומוישירות, הכל זמין לצפייה בכל הפלטפורמות, כמובן גם באתר אמס, אז תיכנסו ותתענגו. אז בואו נשמע את השיר הזה, תניאס, תנועות, תנועות מוזיקליות. מקהלת מוזיקליש.

איזה יופי, נפתלי קמפה. נראה אלוהיקי. מוקוים בגן איידן. אתם רדומים לי כאן בתגובות 077. 613, 7,035, מספר 5. שוב, אנחנו ממש ביום וחצי האחרונים של השידורים הווקליים. אז כל מה שאתם אוהבים לשמוע בווקלי, זאת ההזדמנות שלכם לבקש. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-125 או באתר אמס ובאפליקציה. אנחנו עם אלחנן ענבל ממעמקים.

תשמע, רק בשורות טובות. אבא אוהב. נמואל, יחד עם יאיר שובל, ועכשיו לקלאסיקה של מקהלת מלכוס. אנחנו מדברים פה על רב שימן, מכינים את עצמנו לכבוד ההילולה הקדושה. רב שימן הוא הרי אחד מבחירי תלמידיו של הרבי רבי עקיבא. אשריכם ישראל, מקווה ישראל השם. אחד הביצועים היפים של מקהלת מלכוס, הווקלים, ללא ספק.

בלעדיך, ואין עוד מלבדיך, קובי ברומר. ועכשיו מתוך האלבום הכל כל שלוש של ניגוני רב חזקי וייס עם המלחין והמוזיקאי שהתארח כאן מוישי רוט, בורחייני, אברהם פריד יחד עם מיילך בורנשטיין.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש?
6: דוקטור! די, נו, איך כזה מהר?
5: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
7: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
8: בבריאות לא מחכים, לאומית.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
12: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
14: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

אוהד מושקוביץ, יחד עם מקהלת קפלה, ואנחנו לקראת סיום. תכף נפרדים עם חביבין, של חיים בלומנפלד. זה הזמן להגיד לכם תודה רבה על כל ההודעות שלכם, מלא שאלות, מלא עניינים, אני לא רוצה להתייחס לכולם, כי אנחנו לא... אבל בקצרה, שאלתם פה האם יש מוזיקה לאחר ל"ג בעומר, אז כן, בכולכם מוזיקה אנחנו נוהגים לפי הוראת הרבנים שהווקלי היא רק עד ל"ג בעומר. הציבור החסידי יצטרך, לא יודע, למצוא פתרונות. שאלו לגבי השיר מקדים שולם שקניתי בתוכנית המלחינים, אין לי עדיין חדשות לגבי זה, זה אמור לצאת בסייעתא דשמיא קצת אחרי חג השבועות, אני מקווה שלא יהיו עיכובים. זהו, הגענו לסיום התוכנית, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מחר שוב ווקלי ותוכנית פרידה מהווקלי לקראת ל"ג בעומר. תודה רבה לכל מי שליווה את התוכנית היום, תודה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, לאחר מכן קובי ברומר יחד עם אלי קליין עד ל"ג בה. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא כאמור מחר, באותו מקום, באותה שעה. אנחנו נסיים עם חביבין, כמו שאמרתי, של יואלי גרינפלד. שיהיה לכם המשך האזנה ערבה ומועילה לכולכם מיוזיק, ולהתראות מחר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אנחנו צריכים לדעת וללמוד טוב מה זה סבלנות. מה זה סבלנות? יש דברים שכל אחד ואחד מאיתנו מאוד רוצה אותם. די, מספיק לשגרה הזאתי, מספיק לרגעים האלו שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שהוא לא בטוח בעצמו, הוא לא בטוח אם כן לעשות או לא לעשות, הוא סוגר אפילו דברים והוא לא יודע אם הדברים בכלל יקרו. מה יהיה? בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו חי בשגרה כזאת שהלא נודע נמצא בכל מקום. אבל אנחנו צריכים ללמוד מה זה סבלנות. סבלנות, יש רגע שהקדוש ברוך הוא פשוט מבקש ממך, תפסיק לתכנן. יש רגע שהקדוש ברוך הוא פשוט אומר לך, תעשה את מה שאתה יכול לעשות. אולי באמת הגענו לתקופה שכזו כדי לתת לעצמנו את האימון הזה, לדעת האם אנחנו יכולים להישען על הקדוש ברוך הוא ב-100%, והאם בעזרת השם האמונה והביטחון שלנו בו יתברך היא ב-100%. מה שזה בא לומר, אם אנחנו באמת יודעים לעשות דברים, אבל תמיד אנחנו שמים את הסימני שאלה. ומה זה אומר סימני שאלה? אני לא יודע מה יהיה. בוודאי שאנחנו לא יודעים מה יהיה. עכשיו זה בגלל המצב הביטחוני, פעם זה בגלל המצב הכלכלי, ותמיד זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא. בעזרת השם אנחנו נעשה, ובעזרת השם בלי נדר אנחנו נגיע. אלו אותם דברים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול עכשיו לחוש ממש ממש בנושא החתונות, בנושא של עבודה, בנושא של לימודים, בכל נושא כזה או אחר, כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שיש לנו את סימני השאלה. אתם יודעים שהצדיקים חיים בצורה שכזו תמיד. תמיד הם אומרים בלי נדר, אם ירצה השם, בעזרת השם, מה פירוש הדבר הזה? אני נמצא בסימן שאלה. אולי באמת יש תכנונים שונים ממה שאני מתכנן עכשיו לקדוש ברוך הוא. ולכן, אם ירצה השם, ולכן, בעזרת השם, הרגעים האלו מכניסים אותנו בתוך החדר כושר, כדי שבעזרת השם נוכל לצאת משם מחוזקים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

עם אלי קליין וקובי ברומר. עם אלי קליין וקובי ברומר. כל יום ארבעת שש. כל יום ארבעת שש. שעה ראשונה, בקול חי וקול חי מיוזיק. עד ל...

0: זה עליי, אתה מבין מה זה? כן, אני מרגיש פה קצת משהו בעייתי בסאונד, אבל אנחנו נתגבר עליו. לאט לאט, שוויה שוויה, כן, לא, זה גם בעיה באוזניות שלי, הכל פה הסתבך לי.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: כן, עכשיו לא שומע כלום, עכשיו יהיה בסדר. טוב, בקיצור, אלי, איך אתה מרגיש ליום ראשון בשבוע, איך עבר עליך שבת?
1: כרגיל, אנחנו
0: במצב רוח. אתה איש שלא אוהב את יום ראשון או כמוני או שאתה...
1: לא, אני דווקא מאוד אוהב יום ראשון, אני אין לי בעיה איתו.
0: בסדר.
1: גם אם ישנתי מדי הרבה בשבת, אני מגיע בסדר בראשון. אני לא מהמתבאסים, ואני אפילו אוהב שאני אקריר. אני בעד.
0: טוב, מחאת המאזינים כבר החלה, אני רואה כאן בהודעות ש...
1: וואי,
0: יהיה טוב עם המיקרופון שלי, יהיה בסדר. לא מאמין שאיזה שידור אחרון הם כותבים לנו... וזה לא גן שאנחנו לא ממשיכים את שבועות.
1: אנחנו חסידים.
0: טוב
1: לא
0: שלהם.
1: לא הייתי...
0: חסידים עד זה, שם. נכון, עד שבועס הם לא מקשיבים במוזיקה.
1: עד שגבה. איך הם צריכים לקרוא להם?
0: עד שגבה, בדיוק, שגבה. בדיוק.
1: אולי נעשה מציאה מהירה ואת ה... כמעט מובן מאליו, איזה שיר נפתח מחר את השירים הלא ווקליים.
0: כן, איזה שיר, כן, אני אצטרך פה להחזיק את זה בצורה כזאת.
1: זה נראה כמו ל"ג בעומר במירון.
0: כן, כן, בדיוק, בדיוק.
1: אתה מכיר את סרטון המאבק?
0: סרטון המאבק לא, אני לא מכיר.
1: יש שם מריבה על מיקרופון, אני צריך למצוא אותו, אם אני אמצא אותו.
0: מה, מי נאבק על מיקרופון?
1: לא יודע, זמרי מירון.
0: לחוב את הטענה שם?
1: כן, יש שם מריבה, אחד חוטף לשני ואחד.
0: אוי, אוי.
1: לא יודע, זה משמח, משום משהו.
0: טוב, אז הם רוצים סקר, איזה שיר הייתם רוצים לפתוח את השיר הראשון איתו, נפתח את ל"ג בעומר, ותשמע, אני אמרתי לך, זה סקר משעמם, אבל אם כבר המאזינים באו וביקשו את זה, אז אני... מוריד הכובע ואומר אולי זה לא משעמם.
1: שי כותב יום ראשון, יום ראשון, יום נוראי.
0: תודה שי, תודה על ה... כן, הוא איתנו.
1: קובי אלי, מה קורה? כיף שאתם, חבל שזה נגמר היום.
0: נכון, מסכים איתכם.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, קובי היה ממש חסר.
0: אבל מה היה חסר שולמה עלייך? אם היה פה, בוא נדין, נולד בת למנדי וייס.
1: או, נכון.
0: השותף הבלתי נלהה. זה זמן לחגיגה, זה אפנינג מטורף
1: שלו. היית לחסות איתו מחדר הלידה, שול מלאיכם מחדר הלידה.
0: נכון לגמרי, תשמע, זה היה הפתעה מטורפת ביום חמישי, מזל טוב ענק לידידי ושותפי.
1: נכון, למנדי
0: וייס, למנדי וייס, להולדת הבת.
1: רגע, היה שולם זוכר, לא היה שולם זוכר, זה הולדת הבת.
0: 10 שנים הם חיכו לזה והנה זה בא. כן, בהחלט.
1: אז כבר קראו לשם, נכון?
0: אני, כן, מחכה לזה. כן, אוקיי, מחר זה עדיין ווקלי, עד השקיעה תמר רושמת, נכון, תודה על התזכורת. שנה שעברה ירון בר עשה סקר, זה שיר לפתוח את הצום, אחרי הווקלי.
1: מה?
0: וילדה עלתה וצעקה פרופורציה, זה היה חמודי. אוקיי.
1: יש מצב כזה, לא שמענו, אבל כן. אלופים, חבל שנגמר, למה אלו טורניות היתה, חמישי גיטים מתל אביב.
0: איפה אלי מונטי שידאג להעלת הצנים? ידאגו
1: על כל הדברים. מזל טוב למנדי וייס, בת ראשונה, ואגב הייתי בשבת חברות בצפון, והיינו גם במירון.
0: הם לא ראו את היקף של השוור של מנדי. אז צריך לה... לא נתנו להם מונצדיק, מה לעשות?
1: צריכים עזרה בחיזוק יומי היום? קובי, אתה יש לך או ש...
0: אני אמצא את זה משהו, למה לא להתחזק יומי?
1: אתה לא רוצה שישלחו לנו? יכולים לשלוח לנו.
0: שישלחו לנו, יאללה, ניתן להם לחזק אותנו, זה זכות.
1: יאללה, תשלחו לנו חיזוק יומי, אנחנו לגמרי נהיה על הדברים.
0: כן.
1: עדי כותבת למסור לו מזל טוב, מלא מזל טוב.
0: מזל טוב למנדי ורעייתו.
1: כן, איחולי עד לג בתוכנית האחרונה, ללא כל ספק.
0: אולי נעלה אותו לשידור, רואים מבקש, נחשוב על זה. אוקיי, איך יוצרים איתנו קשר? אז kcm.fm, בנר הודעה לשידור, ובוואטסאפ?
1: 058-600-125, בנר הודעה לשידור. לא, בוואטסאפ, כן, זה פשוט.
0: אוקיי,
1: אתה רואה מה זה כבר, נכנסתי הבנר הזה לראש. מה, אתה רוצה להתחיל עם משהו?
0: אני רוצה לחיזוק יומין, או הם לא שלחו משהו, צריך לעשות מסיבה למנדי. מה זה ההודעה השקטה הזאת? אוקיי. טוב, אני אביא, יש אחזר איזה משהו מפעם, כי אנחנו הרי חוזרים על זה בכל תוכנית.
1: מוטי שואל אם יש לנו כרטיסי VIP כניסה למירון בל"ג בעומר, אם אנחנו נהיה שם.
0: אופס, לא.
1: אתה רוצה שנעשה עד ל"ג במירון?
0: עד ל"ג במירון, לא
1: יקרה. עד ל"ג עם הכולל.
0: לא יקרה, לא השנה. לא השנה, ונשמרתם.
1: אם כי אם יקחו אותנו עם מסוק הלא חזור, אולי נחשוב על זה. נשקול את האופציה.
0: בוא נהיה מתפנק, אני הייתי מגיע עם אופנוע לשם, אין לי בעיה.
1: אתה יש לך אופנוע.
0: בר, בר, בר, בוא נהיה, זה שיר להיט הבאת לי פה. טוב, החיזוק היומי בפרשת כי תבוא, לאחר שכתבה התורה את כל הקללות, נאמר, תחת אשר לא עבדת את השם, אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לפי פשוטו של מקרא, את כל העבודה

0: סיים, והייתה חסרה לו רק מדרגת השמחה והטוב לבב. ומדוע יענישו אותו עבור זה עונש כל כך גדול של כל הכללות האלו? אלא שדרך התורה היא התעלות מכל מצב. מרוב כל, בין טוב ובין רע, נמצא שכל הכללות באו מכיוון שהאדם עצמו ברא אותן בזה שלא עבד בשמחה. כי אם הוא היה בשמחה, בכל מצב, גם הכללה הייתה נראית לו כברכה. זה תורת הסבא מנוברדוק.
1: כמעט אין וורטים ליטאים, אתה יודע, תמיד אנחנו מביאים חסידי וברסלב וברסלב. קובי, שיגעת אותי, אני חייב את השיר החדש שלך,
0: בר בר בר יויכו, היא אשר ילדת
1: תהכו, יום ראשון יום זוועה כותבת מיכה.
0: לכן זה בפקקים, תשמע, אני שומו יסיירה.
1: דרך יער ביריה פתוח, נסעתי שם חופשי אגב.
0: לא הייתי בחמישית, הודו שהיה משעמם בלעדיי, בהחלט כן.
1: לא יודע, שרדנו, מסתבר ששרדנו, כן, ממש כך, לא תאמינו.
0: אלי, מה היית רוצה לעשות בתוכנית האחרונה? סתם לשאול אותך איך היה לך עד היום, איתי יחדיו ככה, אתה יודע, תקופה ביחד, אני מגיע לפה לאולפן כמעט כל יום.
1: אני חייב לומר לך שיש שם פרסים בשובר בשובר מאות שקלים במסעדת. עיר קפה.
0: תודה על העברת הנושא, זה היה ממש מחמם את הלב מה שעשית עכשיו.
1: לא, אני לא מתאפק, אני אומר, אין, לא חתם, לא ספר, לא כלום. כל יום מפעילים
0: עלינו. מה הוא נתן לנו? שובר בשווי מאות שקלים במסעדת עיר קפי. עיר קפי, זה איירפורט.
1: כן, זה נשמע משהו בשדה התעופה. איך היה לי? היה כיף גדול מאוד.
0: כיף גדול, אבל אתה אומר, אתה תוחם את זה לתקופה מסוימת, כי אני עדיין פגוע מהשיר שהקדשת לי. תן לנו ימים של שקט. אני לא אשכח את זה, זה לא
1: חמי כזה. צריך לסגור אותו היום.
0: תן לנו ימים של שקט.
1: זה היה השיר שאני אסגור איתו את המוזיקה הווקלית, כן, ואני מיד מיד מיד יעבור איתו ללא ווקלי, יש גם...
0: בר, בר, בר, יוי, חוי, אשר לדת, איך, או, עזוב, זה נהיין, לא עובר לי בבוא.
1: בר, בר, בר, יוי, חוי,
0: איך, אני אוהב לקדם את השירים, זה לא יאומן, כי סופר, לפני שהם יצאו...
1: הוא עדיין לא שלך, אתה לא מקדם כלום, כי הקהל עוד... זה דובור שלא יהיה...
0: שלא בואי לא ילום, בדיוק. אתה רואה? זה אבי דובור או לא אבי דובור, זה השאלה.
1: אני לא יכולה, תנו חידה, כותבת מימי, היום לא תהיה חידה ניסים,
0: נראה שקיבלתם אלה, את עצמכם לא לומר את המילה.
1: לא, אבל עכשיו זה רעיון דווקא כיפי.
0: מתי אמור אתכם הוציא אלבום, שואל יהודה, אם אלי קליין יש לך תשובה לעניין הזה?
1: לא, אין לי תשובה.
0: אוקיי, אין תשובה.
1: זה מתקדם בעצלתיים, איפשהו. עד גיל 80 יהיה אלבום בחוץ, בעזרת השם. יהיה תחנת שידור של כל חי במירון, איך אפשר לעבור לבטלי שידור של בצלאל.
0: יהיה שידור משם?
1: לדעתי יהיה בצלאל כאן ממירון, כן. יהיה למי שמתגעגע וחייב, יהיה. לא תפספסו את זה.
0: אוקיי. איזה שידור מטורף, אני מאוד אוהבים את התוכנית שלכם ביחד, ודשת לאחותי שהיא עכשיו בעבודה והיא שומעת אתכם.
1: תודה רבה והמשך יום נפלאה.
0: מזל טוב למנדי וייס, תודה לשירה.
1: נכון, כן. לגמרי מזל טוב למנדי וייס. אתה יודע מה, אולי צריכים להתחיל שכל מאזינים שלנו, שגם שומעים את שול מלאכם, ישלחו לו מתנות לבית, זרי פרחים.
0: וואו, הוא יקבל מלא, יש לו צבא של מאזינים זה.
1: אז להעלות הכתובת?
0: לא,
1: תפנקו אותו.
0: הוא לא אוהב מתנות, הוא עיקרון, נראה לי.
1: אוקיי, סבבה. אפשר לעשות לו אמבוש כזה.
0: קובי, אתה זוכר שעשית לנו קובי ויקיפדיה, אולי תביא לנו סקופים לשירים שיצאו. מה זאת אומרת קובי?
1: שיצאו.
0: סקופים. הבאנו פה מלא סקופים, כל מי שהיה פה באולפן. קובי, משבת נסתם לי האוזן, רושם יהודה, שיהיה לך... מה מחלימים שנסתם האוזן?
1: שתיפקח לחלוטין, לרווחה.
0: כן.
1: עד 120.
0: תפתח מחר את השידורים עם דור הולך של יודי ביליאסופסקי.
1: זה בטוח, זה אני אעשה. לא, האמת היא לא, אני מח... זה אני אקשיב. זה בלג בעומר.
0: הוא יקחו בית, מה עם איזה דעה פוליטית ליום ראשון בשבוע?
1: אנחנו אין לנו שום דעה פוליטית להיום. מלחמה כן או לא?
0: מלחמה כן או לא, מה אתה אומר אל מול ההתעצמות הצבאית האמריקאית?
1: זה נראה שטראמפ הולך
0: על כל הקופה?
1: כן, כך זה נראה, לשפוך עליהם את כל ציר צ'ון.
0: אני מרגיש אבל תחושותיי אומרות שדווקא במתקפה הקרובה על האיראנים אנחנו נהיה פחות מעורבים ופחות גם לקבל טילים לכאן, תחושה שלי כזאת.
1: באמת?
0: לא יודע, זה כאילו טראמפ נראה לי לוקח את זה למקום של אמריקה מול...
1: וואלה, זה אין לי מושג. אתה אומר, יהיה לנו זמן דווקא לקסח את לבנון.
0: כן, נראה לי שמה נתמקד בתקופה הזאת. ונראה שהלבנונים דווקא מאוד חפצים בשלום איתנו, ראיתי כמה סרטונים שלהם חולמים להגיע לכאן ולשתות קפה אל מול חופי תל אביב, ימים יגידו.
1: בא לך להתחיל עם סקר? לתת סקר היום?
0: סקר היומי, אבל סקר, אם אנחנו כבר הולכים לסקר, אז בוא נלך על פוליטיקה זה.
1: פוליטיקה, מה יהיה השיר שישמעו?
0: אבל אני אומר, מי הוא האדם החרדי לדעתכם שהכי מתאים לתפקיד ראש הממשלה?
1: או, זה טוב.
0: זה אבל היה רעיון שלך, אבל בסדר.
1: נכון, אבל שכחתי, הספקתי לשכוח.
0: כן.
1: מי לדעתי באמת יכול להיות?
0: מי הכי ראות? אבי ממרן, אני נותן לה.
1: אה, בוא ניתן אות.
0: יאללה, אות ואיזה, כן.
2: הסקר היומי.
0: אוקיי, פתחנו פתיחה סוערת לתוכנית, בכל אופן תוכנית אחרונה לעונת הדלג בה. היא לכך ובהתאם לזאת, הסקר היומי יהיה בעניין מי הוא לדעתכם?
1: טוב, ברור שיהודה שוקרון. קל מדי.
0: לא, מי הוא באמת האדם לדעתכם
1: חרדי? החרדי שצריך להיות פה ראש ממשלה.
0: שאתם אומרים, בוא נו, הוא בשל להיות ראש ממשלה.
1: אם צריך להחליף, לא, זה אנחנו אומרים.
0: צריך גם אנגלית ועניינים כאלה והכל.
1: יס.
0: אוקיי, אם כן יונית, עוד כותרות.
1: צריך אנגלית? מה אתה אומר?
0: בטח, מה זה?
1: איזה חרדי יודע אנגלית? אין לנו... מי שכותב אין על גולדקנוף.
0: ירון בר.
1: ירון בר, אם לא קלטתם איזה עדה אני. מה הדיסק הבא שהולך לצאת במוסיקה החסידית?
0: פיני הוציא אלבום, לא?
1: נכון, כן. אנחנו עדיין על הדיסקים הקודמים. אתם יודעים מה? בואו נתקע את קובי. מה?
0: לא יודע, לא יודע. זה הודעות קצת לא ברורות היום. כן, היום העסק... כי מנצלים את זה שזה בחינם, אז אפשר לשלוח הודעות ולבלבל אותנו.
1: הכי ראוי מרדכי בן דוד. תתקפו. מה מרדכי? שהוא יהיה ראש ממשלה? אולי פריד?
0: פריד בסדר. אני דווקא, יש לו אנגלית לא רע. הוא אמריקאי. אני בעד.
1: אתה בעד?
0: נכנסתי ברחור ורק שמעתי שצריך להגיד מזל טוב לבן דיווייס. למה? כי נולדה לו בת במזל טוב.
1: מנחם טוקר.
0: אוקיי, רשמתי גם טוב.
1: זה היה ברור שיגידו אותו, אבל כן, יש מצב שהוא... אתם יודעים מה...
0: הם רוצים לתקוע אותי עם האנגלית, כן.
1: אז אתה לא יכול להיות ראש ממשלה.
0: אין לי אנגלית מדוברת, יש לי אנגלית...
1: צעקות שיר מטורף של פיני ודדיה.
0: ונכון, שיר טוב.
1: בני פרידמן. מה, הוא יהיה ראש ממשלה?
0: ראש ממשלה, לא, לא.
1: לא. ראש ממשלה חרדי, נו.
0: מי הוא האיש... תנו לי שם של אושיה חרדית שלדעתכם יכול לתפקד... וואו, הרב לאו בדוק. זה באמת יהודי שיכול לעמוד ב... אני רואה אותו בבימת ההום עומד ונותן נאום שכל העולם בוכה ממנו. אוקיי, אבל כרשם...
1: ראש הגריר.
0: לא, אני רוצה אותו ראש ממשולה.
1: רוצה אותו ראש ממשולה?
0: כן. אני בעל תשובה כי רפי רושם, לא, לא, לא, אתם דווקא הולכים על זמרים, נו. אני דמיינת את מנדי וייס השדרן בול עליו רק שהוא יכבד את כל המדינה, יהפוך את המדינה לחבדיקים.
1: אה.
0: אוקיי, בסדר. טוב, תודה לשרה על ההודעה, באמת, וכן, הנה חיזוק קטן, יום אחד האדמו"ר, ברכה ההודעה.
1: בנט ולפיד ביחד.
0: אוקיי, קיבלתי.
1: מה יש לנו?
0: הוא אומר שחייבים פה פרסומות כי נתנענו פה הרבה מדי זמן.
1: ולא שמענו אפילו שיר אחד.
0: כן, זה טוב.
1: מוטי בבצ'יק או גולדקנוף? ודי, מה, יש לו שם ארוך מדי.
0: אוקיי, רפמנו את זה.
1: אוקיי.
0: פרסומות, חוזרים.
1: פרסומות. אליי קליין.

0: פרסומות בויז.
1: פרסומות בויז.
2: עם אלי קליין וקובי ברומר.
3: אנחנו אומרים עכשיו שלום וברכה לשמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע ל"ג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל אמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן כן, אנחנו כמדי שנה בל"ג בעומר כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה, מערב ל"ג בעומר מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד ל"ג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026,
3: כוכבית 2026. שמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג, ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון. סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: מזל טוב!
11: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
13: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
14: וואו, באיזו מהירות.
13: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים לאומית.
15: כי לישועת חכיבינו.
12: גדול הזמר החסידי יעקב שווקי מגיע לישראל למופע ענק עם מיטב הלעיתים מכל הזמנים. אומנים אורחים אדיר מלכה, זנביל ויינברגר ומקהלת מלכוס.
16: איזה קהל חם, אנרגיה, אש הלילה, אש!
12: ביום חמישי, כף באייר, 7 במאי, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים במחיר מסופסד באתר גלטיקט.
17: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: הארמוני בית שמש, יש לנו תכנון שלא תמצאו בשום מקום. הכירו את הארמוני, מיזם יוקרה מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל, בשכונת רמתיים בית שמש. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, עם מפרט פרימיום, קהילה ושכנים שיש רק אצלנו. עכשיו, לזמן מוגבל, תנאים שלא יחזרו. הארמוני בית שמש, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
9: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עם אלי קליין וקובי ברומר.
1: עושים פה שכונה כך נאמר.
2: בושה וחרפה, מה זה הדבר הזה?
1: תוכנית אחרונה.
2: אני לא מסכים לו לעשות דברים כאלה.
1: כן, היה פשוט השתלט לנו על השידור.
2: כן, אתם על 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם, ו-93 FM.
1: וגם 92.8, לא פחות מזה, אבל גם לא יותר. האמת היא כן יותר, 92.8 ויותר, 93.
2: ויותר, ויותר. מיילים בקוידש, לגמרי עד לגבי אנחנו כאן, תוכלית אחרונה בהחלט 4 ועוד 27 דקות. תן לי ככה את... אתה מכין כבר את נאום הפרידה שלך עד לשנה הבאה?
1: אני לא אוהב נאומי פרידה, אנחנו פשוט...
2: אתה פשוט אומר תודה.
1: כן. נגיד יאללה ביי, יאללה ביי. נתפייד. יוסי כותב, אריה דרי, סקר שלנו. מהחרדי
2: שמתאים להיות ראש הממשלה. דווקא הוא ראות מאוד וגם יודע בפוליטיקה, אוקיי, אני מסכים איתו.
1: לא מפתיע, בוא נגיד כך.
2: לא מפתיע, אולי הרב נויגר שאל.
1: הרב נויגר שאל, כותב יוסי.
2: יוסי, רשמנו את זה. איצי ברי, שר הביטחון, לא שם רפי, אני שם אותו שר...
1: זה אגף נוסף.
2: כן, לגמרי.
1: תמר גם כותב את הרב נויגר שאל, מה קורה פה?
2: דווקא איצי ברי מתאים לו שר הביטחון, הוא כזה שקול
1: וראות. מה פתאום, שר הכלכלה. שוקי כותב...
2: הכלכלה דווקא. דודי קפלר. אוקיי, שוקי סלמון גם ראיתי פה, אבי רוזן ראיתי פה. מה עוד ראיתי?
1: סורוצקין.
2: או, רב שולם דב, וואו, הו, הו, הו, סיס דוחה על צבל הוולים. מתאים לי ובניו.
1: מתאים? אנחנו נבחר אותו כרגע.
2: אני שלחתי לכם חיזוק ולא התייחסתם, לא יפה.
1: לא יפה, כי כבר היה חיזוק לפני, לא? אז לא ידענו. האדם הראוי ביותר שיכול להיות ראש ממשלה זה אדם שתאבת הכוח, לא תשחית אותו.
2: אבל לא שאלנו מה צריך להיות בו, שאלנו מי ראוי, מי לדעתכם?
1: לא, זה כיוון, מכאן אנשים צריכים להתחיל לצאת לדרך.
2: מתי יוצא אלבום החסידי? מה?
1: לא יודע, אני שלחתי לכם חיזוק.
2: או, זה אותו דבר, זה חוזר על עצמו.
1: הנה, רק בגלל זה סיבה לא להקריא אותו, כי כבר הוא הגיע כמה פעמים. אלי וקובי, היה כיף מאוד. ניפגש בפורמט זה בשנה הבאה. מתגעגעים כבר מעכשיו, כותבת מאזינה.
2: זה כיף שמתגעגעים. טוב, רפי, אתה שולח את ההודעה שלך איזה 7,027 פעמים, אני אומר לך, אני אחסום אותך, אחסום אותך, אומר לך, אחסום אותך. אני בלג בעומר עובד במקום פרטי, אין מה לעשות, נראה לי כדאי לשים את ירון בר, תן לנו ימים של שקט.
1: סורוצקין זה מושג.
2: למה?
1: כי מה?
2: ערבל בז. שר חיזוק, מורב ורבותיי, שמע ישראל.
1: שמע ישראל. אז יש גם שר חיזוק. אשמח אם תשאיר את השיר של נאוריי, אריאלי. שיר היונה, זה לוקאלי. יש לנו אותו?
2: יש לנו, נראה לי אותו, שיר היונה. יחד עם פודולינסקי.
1: אז שים אותו כבר ככה שימתין להשמעה. וזהו, ממש כך.
2: בוא נבוא לוואטסאפ קצת.
1: האדמור של סאטמר צריך להיות ראש הממשלה.
2: אוקיי.
1: בימות המשיח. מישהו כותב שהמשיח צריך להיות ראש הממשלה.
2: אוי אפס בלתי חוגו ילינו. מה עוד בהודעות פה? תשמע, היום מטרפת פה
1: יעקב אשר.
2: קובי ברוע, בלי לחץ, סליחה על התקפה, רפי. רושם, אוקיי, מחול, מחול, מחול.
1: מדובר פה בתוקפה של ממש.
2: אמרתם שיש פרסים, אז יש חידות, יש פרסים בין עמים לסקר. חבר'ה, אני ממחיב את הסקר, משאיר אותו פתוח לגמרי. מי לדעתכם ראוי להיות בתפקיד ראש הממשלה, אדם החרדי, שהייתם שמים בתפקיד?
1: מתקין חיפוי מקצועי כותב לנו, לדעתי רב שמעון הלפנשוין של שלמה כהן, הוא השיר שעונה לתואר, השיר הכי טוב ללבומר ever. רק חבל לדעתי שהוא לא הצליח יותר. האמנתי שהוא יהיה לי יותר גדול.
2: אלפנשוין, אלפנשוין זה זה?
1: לא. קוי לא איזי מיירו ריצים ואירצילה לחוצים ואיזי לרידים אדוני ניבל יחוי. זה בנצי שטיין הלחין ושלמה כהן שם.
2: ואתה שחית לאבד לפי, אני רואה לפי תנועת...
1: לפי המידע המוגזם שיש לי אליו.
2: כן.
1: דיטלס המוגזמים.
2: לא, חס וחלילה. אנשים פה עם ההודעות קצת, זה כן.
1: כן, נכון, או שחוז. אורי מקלב. אוו!
2: הכי ראוי מהשרים. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אורי מקלב באמת איש נדיר.
1: הינוקה.
2: דוד ביטן, ראש הממשלה.
1: דוד ביטן, מחליף של טראמפ בישראל. מה עוד כותבים לנו?
2: איתת אפיס קקובסקי, יכול להיות ראש ממשלה נפלא. השאלה באיזה דמות הייתם שמים אותו באחד מן הדמויות שלו? הייתם, איך הוא קוראים לדמות שמעקים?
1: יובל סטופל.
2: אוו, אני שם אותו ראש ממשלה בדוק. ראות, נפלא. אלבום מלחנן, תודה לשאלה.
1: סוג של שנה בקיץ, הנה, כבר יודעים את התשובה.
2: כן.
1: לא נפנה, נכון?
2: אמרנו תודות לצוות שלנו היום, שנמצאים מאחורי הקלעים שם.
1: עדיין לא, אבל הם מובן מאליו.
2: אישי נוימן ויודי סיני.
1: סיני, סיני, לא נקראו, הרי שבחביאו.
2: סיני, כמה פעמים בחיים שלך שרו לך את השיר הזה ואמרו לך, זה מוקדש לך. שקט.
1: בממה אפילו באוזנה.
2: פעם ראשונה.
1: פעם ראשונה. אוו, מתי חוזרת תוכנית המלחינים?
2: מיד נשאל לטוקר, שמעומד כבר על פי נתוני הסקר שלנו לראשות הממשלה.
1: את ראש הממשלה, נכון?
2: נראה לי, כדאי, מה כתוב שם?
1: לשים את מאיה קיינן, הסופרת.
2: מי זאת? מורי שפירו.
1: לא, הוא לא יהיה ראש ממשלה, לא מתאים.
2: ברומר ואלי קרן ברוטציה אומר לי פה, לק פה באוזניה, מה אתה אומר?
1: רפאל מלול צריך להחליף את מקרון, ראש ממשלת צרפת.
2: סגור.
1: סגור, או נמיואל. למה דווקא זה? כן, הלכתם על... בוא נגיד שהסקר התרחב מאוד, קובי יפתע בלג בעומר, באיזה עיר.
2: אני עד לג נמצא פה, זהו.
1: נכון, זהו, בלג בעזה, זה, כן.
2: אני בינתיים לחוץ מאוד על המשלוח של האוכל שלי.
1: כותבים לנו שאם אנחנו נהיה ראשי ממשלה, אחלה צמד הממשלה, אבל טיפול אחרי יום.
2: למה? למה אסתר? למה ככה להעליב?
1: לא יודע, בוודאות.
2: טוקר אני רואה פה מרצד מלא. מה אם טוקר? הוא גם אמר בתוכנית אצלנו, שאלתי אותו איזה שר הוא היה רוצה להיות בממשלה, הוא אמר ראש הממשלה. אז אולי זה השפיע על המאזינים שלנו, והאם טוקר בדרכו לראשות הממשלה הולך ל... כן, לעשות... איך אומרים? שינוי מקצוע. לעשות,
1: הסבת,
2: הסבת מקצוע, כן. אוקיי, שמוליק סוכות, ראש ממשלת הילדים. והילד הזה, וואטה!
1: שצר...
2: קצת חום ואהבה, תחבק לבין. אותו ותגיד לו שבסוף יהיה טוב אח שלי.
1: הנה, אני בוחר את נוטה כראש הממשלה.
2: נוטה? אתה חושב שנוטה מתאים לראש הממשלה? הוא פוליטיקאי, מצליח לתמרן בין טראמפ ל...
1: לא יודע.
2: לביידן,
1: לכל... לא, אין לו אנגלית. אבל זה יהיה ממשלה ביידיש.
2: נשתי לו אנגלית,
1: מה קרה? כותבים לנו שמחה כפולה ומכופלת משפחה חרדית ממודיעינית שחבקה רביעייה לפני 3 שנים.
2: חבקה ברגעים אלו רביעייה נוספת, מה?
1: בלי עין
2: הפעם. לא הבנתי, רגע, עוד הפעם מהתחלה. משפחה חרדית חבקה רביעייה לפני 3 שנים, חבקה עוד רביעייה עכשיו?
1: כן, 8 ילדים.
2: במה, וואי, וואי, כן ירבו ברוך השם, וברך עשיו ישראל וסדומו. אשר נוסעתו לנו כאשר נשבעתו לו ויסיינו, אשקיף רומי מוין קודשכו, ותראה מה זה, תראה מה זה.
1: ויאר ידם איזה...
2: אה, יושפה שיפה רב, יושפה שיפה שיפה רב, בכל לא הוי לא מוי, זה הארץ, זה שדופק על השולחן ושאר...
1: כן, צריך לשים מיקרופון אחד על השולחן, כי לא שומעים. כן. דוד פדידה כותבים לנו.
2: או, פדידה, יכול להיות ראש ממשלה?
1: ישראל כהן, גם כותבים.
2: אופה. תסתכלו באמס, כתוב שם על זה, אוקיי, בסדר.
1: הרביעה, הבנתי שלא כולם חיים.
2: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. יולי דיקמן הכי זורם להם, אוקיי? רשמתי. לא להעלב הכל באומר לי קובי.
1: כותבת אסתר.
2: לא נעלבים פה, אנחנו רק נעלבים קצת.
1: אנחנו לא נהיה ראשי ממשלה, זה שיהיה ברור.
2: אבא שלי יכול להיות ראש ממשלה בדוק, רושמת מיכל, אוקיי.
1: אבל אנחנו לא יודעים מי אבא שלה. אולי הוא חבר כנסת?
2: אולי.
1: אולי הוא כבר?
2: מעל ידי זה יושבה שיפה רב, יושבה
1: שיפה
2: שיפה רב בכל לומוי לומוי.
1: בקיצור, מנצח.
2: לפעמים כמיסר, מה אתה אומר על לפעמים כמיסר? ראות, דובר אנגליזית, חבדניק אמיתי.
1: סגרנו עליו.
2: סגרנו עליו?
1: לדעתי כן.
2: אבל בוא נראה, אנחנו ננהל את הסקר בהמשך.
1: הוא יכול להיות, הוא יכול לנהל.
2: ננהל את הסקר הזה בהמשך ובוא נשמע את שיר היונה נראה לי עם פודולינסקי.
1: בביצוע נאוראי.
2: ונאוראי, הרי אלי.
1: יאללה.

0: פרסומות, בויז!
1: פרסומות, בויז.
2: עם אלי קליין וקובי ברומר.
3: אנחנו אומרים עכשיו שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע ל"ג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל עמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
4: שלום וברכה לך ולכל המאזינים, אכן כן, אנחנו כמדי שנה בל"ג בעומר כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה, מערב ל"ג בעומר מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל דברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד ל"ג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
3: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
5: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם, ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי, חייגו תמיד 101.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית,
6: את עומדת על פעילות העמותה.
8: דנונה פרו השכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנונה פרו השכבות. פינוק אחד מעל.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
11: גדול הזמר החסידי יעקב שווקי מגיע לישראל למופע ענק עם מיטב הלעיתים מכל הזמנים. אומנים אורחים אדיר מלכה, זנביל ויינברגר ומקהלת מלכוס.
12: איזה קהל חם, אנרגיה, אש הלילה, אש!
11: ביום חמישי, כף באייר, 7 במאי, בבנייני האומה ירושלים.
13: בשמחה, ללנו הלילה.
11: כרטיסים במחיר מסובסד באתר גלטיקט.
0: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: גם בבית שלכם שומעים...
14: די!
15: די!
16: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
17: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
18: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
19: דנונה פרו השכבות. קודם כל, תתפנקו. חדש, יוגורט עשיר בחלבון עם שכבה בטעמי מנגו ופירות יער. 20 גרם חלבון וכ-120 קלוריות בגביע. דנונה פרו השכבות. פינוק אחד מעל.
20: לג בעומר בכל חי מיוזיק, במיוחד השנה כל חי מיוזיק במראטון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי הילולה ברחבי הארץ. חוגגים את לג בעומר עם כל חי מיוזיק 102.5 FM.

0: עם אלי קליין וקובי ברומר.
1: וואו, וואו, באמצע האוכל.
2: הסקר
3: הסקר היומי. שכחנו שאנחנו בעיצומו של סקר.
1: מה אתה אומר על הסקר? האם אנחנו נמצא ונדוק פה את השם הבא?
3: האם הבריקו האם היה השם שהעיף לנו את המוח? לא יודע, אבל בינתיים המון כותבים.
1: זה קצת מבאס לי את המוח, כן.
3: לדעתי ביבי צריך להמשיך כותבים פה, ואף אחד לא יכול להחליף אותו.
1: מה? למה?
3: אולי אבי דרור.
1: זה טוב, אולי אבי דרור. ענק, ענק, ענק, תמסגר לי את זה. רוני פלוך, מה אתה אומר על רוני פלוך כראש ממשלה?
3: אני לא מכיר אותו, אז אין לי מושג.
1: איך משחררים אוזן שנסתמה שהוא אל רפי?
3: בולעים רוק.
1: נשים כרח עד הבוקר, זה יעבור לך.
3: לא, תבקש ממישהו שינשוף לך באוזן השנייה.
1: אוקיי.
3: תודה כזה.
1: הרה לסמת, שר השמחה.
3: אני בעד, אני בעד.
1: מנחם טוקר.
3: אסנת, סגורה על טוקרי.
1: יוסי גרין או עד, יהודי רושם? האם זה יהודי סיני שחדר למערכת? לא, הוא לא יכול. אוקיי, רוצים את שלבת הנשום
3: של ירון בר, ראש הממשלה.
1: לחן וביצוע
3: ועיבוד. יש הגרלה למשתתפי הסקר? כן.
1: בטח.
3: כן, בהחלט כן. שי גראוכר צריך להיות ראש הממשלה.
1: סוף סוף הוא פה שם שווה, שי גראוכר לראשות הממשלה, עכשיו אני לוקח.
3: יו, איצ'ה
1: דלזלסופסקי.
3: מקו המידע, כל החרדים מקשיבים לכל בחורי הישיבות.
1: איצ'ה דלסקוטקיצ'ק. אוקיי, נראה לי הכי כדאי את אלי ביר, מנכ״ל בדה. בדה.
3: בדה.
1: סקר דוב. מה?
3: רב דוב, רב דוב.
1: אה, רב דוב. רב דוב, אוקיי. הרב סמיר כהן, מה אתה אומר?
3: מתאים, שקול ונבון, כך...
1: מסכים איתם לגמרי.
3: כותב פה יהודי. יהודי, אתה כותב לנו?
1: רות רושמת, קובי אתה חייב לקרוא, אחד שמחורה לו ברמות וזה עובר... מה? מה, לא הבנתי את השאלה פה. לא, לא, עזוב, נקסט. תודה רות.
3: רוצים שיהיה וידאו מהאולפן בקיצור.
1: לא יקרה.
3: לא יקרה, נכון? אורי כותב האישה היחיד שיכול להיות ראש ממשלה, הוא זה המכהן?
1: אוקיי.
3: היינו הם מאוד פוליטיים, לא? המורה שלי.
1: בדוק, יכולה להיות ראש ממשלה.
3: אוי, זה נהדר.
1: משה קליין, שר העלייה.
3: מה, בגלל הטונים הגבוהים?
1: גדול, יפה.
3: מיכל כותבת שאבא שלה דיין.
1: בואו נה, כמה הודעות. פה אין מצב, אני עובר על הכל, תן לי יהודי לעבור על זה. בואו נצא לאיזה שיר, בא לי את ירון בר, הרבה מבקשים אותו.
3: אתה רוצה שלב את הנשמה?
1: עולה, היא מלאה, ואי אפשר, ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה.
3: יאללה.
1: הרב רפאל רובין, הוא מדבר אלוף, ככה רושמים פה. אלי קליין מועמד לשר הסאונד, חייבים חוקים רציניים בנושא. אביגייל, יפה, יפה, זה טוב, זה דברים שאני אוהב להקריא. אחידה ברג'ל. אחידה. מי שיש לו נשמה של יוצר, צריך להיות ראש ממשלה.
3: אז ירון בר, בינתיים. בינתיים בחרנו בו.
1: ואני ממשיך לאכול פה לתומי הקובות, סליחה. ביי, אחי.
4: מי שיש לו נשמה של...

0: שלבית הנשמה עולה מאליה ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה, כתב מי?
1: הרב קוק.
0: הרב קוק, אתה תמיד מוצא את המשפטים האלה, איך אתה מוצא אותם?
1: אני עובד על זה קשה.
0: ספר לי על הסודות שלך, מה זה מתוך לימוד או מתוך
1: כל התגנות? כל פעם שאני נתקל אני שומר על עצמי, מצלם, שומר.
0: כאילו, והליבת את השיר וכל מה שעובר על אדם מהבחירה, מתוך מילותיו של רבי נתן מברסלב. פה הגעת לרב קוק, אתה לומד הרבה את כל ה...
1: לא, אני לא לומד אותם בדרך כלל, אני פשוט, כשאני נתקל, כשיוצא לי להתקל איפשהו...
0: היית יושב בשיעורי מוסר, נראה לי, היית מהמסמידים בשיעורי המוסר בישיבה.
1: דווקא זה מהזמנים שהיינו מבריזים לגמרי. ירוחם קראו למשכיח שלי.
0: אתה נשמע סבא, בכולך אני שומע את זה. אנחנו נפרדים כעת ממאזיני כולך,
1: שבפעם
0: האחרונה לעונה זו.
1: בפעם האחרונה, מבחינתי זה עד שנה הבאה.
0: כן, ונודה
1: לכם. אתה תחזור אליהם ברביעי,
0: מחר, חוזר ברגיל בין 4 ל-5, 102.5 בא ב-4, חוזרים אחר, אז כן, תודה לכם, אנחנו כעת עוברים בשידור חי לכל חי מיוזיק, שם נמצא איתנו גם במקום, יהודי סיני, שלום ואחר הצהריים טובים גם לך. זהו, איך זה מרגיש ככה?
1: מעבירים הילוך עכשיו להילוך הבוטיקי שלנו.
0: טוב, כן. אלי, אתה רוצה לנעול את הסקר הזה? שעה שלמה כבר אנחנו עליו.
1: אביגי כותבת, לא מאמינה שנגמר הכיף הזה לשגע לכם ולכל המשרד השכל. היה ממש כיף לעבוד ככה. אתם לא עוזבים את האולפן בלי התחייבות ששנה הבאה אתם
0: שוב משדרים ביחד. אפילו כשהמשך יגיע, אגב, העיצוב של הקישוט סוכה עוד לא גמור. מה?
1: אתם לא יכולים לסיים.
0: מה אומר עכשיו, הלו?
1: לא, אבל היא מכינה קישוט סוכה, איתנו על זה. קובי ברומר, שר האנרגיה.
0: תמיד שמים אותי בנפט, למה? זה בגלל שזה שחור, את העבודה השחורה תמיד נותנים לי, ידעתי.
1: אתה רוצה תשתיות?
0: תשתיות.
1: מתי אתה מוציא שיר שלך, קובי? בזמן האחרון לא הוצאת סינגלים, מרימה להנחתה שרה.
0: זה שאלה אליך, אלי. מתי אתה מוציא את האלבום?
1: קובי מוציא
0: שיר. נשמע לשמוע את השיר רג'ה וילסון ומוטי איידינסון,
1: דיבור של הלב. ווקלי, נשמע אותו שעה הבאה?
0: שעה הבאה, שעה הבאה. נראה לי פה על הקובות, נראה לי, אהבת את העניין של הקובות.
1: אהבתי את המסביב יותר מהקובה.
0: אני לא יודע, קישויים לא בא לי טוב, לא יודע מה זה, קישויים זה לא טעים, אחי. יש בזה במרקם הרחוכי הזה, לא יודע, לא התחברתי לזה, לא לבצל ולא לקישויים.
1: זה הטיוטה של המלפפון.
0: הטיוטה, כן. הטיוטה, נכון, הגרו גרו גרו, זה הפנימי, כן.
1: קובי ואלי, זה המקום להגיד לכם בהצלחה ענקית לכל כיתות זין במבחן הארצי מחר במושגים ביהדות.
0: תן לי מושג ביהדות שלך שאתה יודע. אין לי מושג.
1: עשית מעשה לגגך. זה לא מושג ביהדות, אני יודע.
0: מעקה לגגך. ועשית מעקה לגגך, נכון.
1: נכון, מושג ביהדות.
0: האזנתם לי, יש לי מושג, הפינה למושגי יסוד ישראלים ויהודים.
1: לא, יהודים. המורה שלי, אבל לא כדאי לשרים. הם בחיים לא יכולו לאחר לישיבות ראש ממשלה.
0: טוב.
1: נעמה.
0: אני לא אומר שקראתם את ההודעה, קראנו את ההודעה.
1: אחד המעריצים הגדולים של קובי.
0: לא, באמת. אני חושב שמי שמעריץ הוא בן אדם שבת.
1: מה היה הסקר לא יכולתי לשמוע לפני כן? אתה רוצה לחזור עליו בפעם האחרונה?
0: לא, אני רוצה להכתיר את הזוכה שלנו, אתה מוכן לזה?
1: יש לנו?
0: לדעתי יש זוכה, לדעתי... לא, יש לנו זוכה, שם אחד חזק שרץ פה לאורך כל הדרך. השאלה אם הוא יקשיב לקריאה שלנו ויקח את תפקידו, יסכים להתמודד לראשות הממשלה.
1: אין לי מושג. אני לא יודע אפילו מי השם, אתה יודע מה קורה פה.
0: אני יודע, מתחיל במם. אבל בסדר, נחכה שננעל את הסקר לקראת סוף השעה, יש לנו עוד 6 דקות.
1: מנדי?
0: מה הם רוצים ממני כשר האנרגיה? הרב כפיר שחר הוא רב נדיר. הוא מתאים לראשות הממשלה, אולי אנחנו לא מכירים. אני צריכה להיות ראש הממשלה, רושמת מאזינה.
1: זה לא כזה כיף, אני אומר לך, זה לא כיף.
0: ממרומי תפקידי.
1: לא כזה נחמד.
0: כן.
1: נכון, כן, אתה יודע.
0: כי באמס אין כל עצב ואין כל עצב.
1: טראמפ הכי טוב פה בארץ. בוא, אילום.
0: אמרנו דמות חרדית.
1: אולי הוא יחזור בתשובה.
0: תשאל את חיים קורץ, מאיפה בא לו הרעיון לקו המכלול.
1: ממכלול של רעיונות.
0: חבר'ה, לא באנו פה לפיילוט של רעיונות, אנחנו פה ביקשנו לכם שתביאו לנו מי צריך להיות ראש הממשלה, מי לדעתכם ראוי לתפקיד ראש הממשלה מהמגזר החרדי. 058-600-25. ינקלה פרידמן חופשי, אני שם אותו בתפקיד ראש הממשלה.
1: יאללה, קיבל.
0: דודי קפלר שם אותו חופשי.
1: וכותבים מי שהכי מתאים, זה אבי ממרן.
0: אני אמרתי ראשון, זה שלי. אבי ממרן. אבי ממרן הוא ראות, הוא מאוד מאוד מאוד גם פוטוגני למצלמה, הוא יודע לדבר, הוא יודע להעביר את המסר.
1: הכל הסמכותי שלו.
0: לא, הוא גם יודע להעביר, אתה יודע, זה לשלוף גם במקום, זה יכולת שליפה, אתה יכול לשים אותו עכשיו בעימות טלוויזיוני, בין גדולי האומה, הוא עומד מולם והוא כותל אותם על ימין ושמאל.
1: ואם לא הוא, אז...
0: כולם יוצאים שם פיסטוקים. הכי כיף חיים זה מה ברח.
1: טוב, צריך לסגור שעה.
0: בוא נסגור שעה.
1: נסגור את הסקר שעה הבא, כי אין לנו...
0: כי אתה ממש ממש חפה על הקובלים. קובלים.
1: בוא נשים מלכוס, הפתיחים של מונה. שים לב מה קורה פה.
0: בתיאבון.
1: אוקיי, אתה אמרת.

0: עם אלי קליין וקובי ברומר. שעה שנייה, רק במיוזיק. עד ל"ג בעומר.
1: וילכו וישובו. אתם עד ל"ג בחמש בדיוק, אלי קליין איתנו כאן.
2: נהה.
1: כן, אלי, בוא נסכם שידור ככה.
2: מה לסכם שידור? אנחנו פותחים שעה.
1: שעה אחרונה, תשמע, למפגש הזה, השנתי ו...
2: עצוב ומצער.
1: רגע, אני מתנשף קצת, כן. טוב, כן, אני רוצה לסכם קצת את התוכנית הזאת, היא בהחלט תוכנית שהביאה הרבה אווירה ופן, ונתוני רייטינג שאני לא זוכר מהודי. מהודי, נתוני רייטינג כאלה, ואתה יודע איך אני מודד את הנתוני הרייטינג ב...
2: לפי מה?
1: בהשתתפות המאזינים בתוכנית.
2: ויש כן,
1: השתתפות שאני לא ראיתי באמת, ב... במרום גילי, בהחלט זה הישג מטורף שלנו ושל מי שהאמין בנו ונתן לנו את התמיכה הזאת מאחורי הגב, תודות ליעקב בלוך ושמוליק טיקוצקי ואבי רוזן שהקים את התוכנית הזאת,
2: שהגה אותה,
1: הגה אותה, ובהחלט וישי נוימן ובצוות אדיר, ויהודי סיני שאיתנו כאן,
2: וחיים קורץ שהיה איתנו,
1: ואריאל ספקטור,
2: נכון,
1: ושירי ברוורמן, כל האנשים הטובים האלה, בהחלט הם אלה שעומדים מאחורי ה... באמת, אני קורא לזה מפלצת, כי זה באמת, הפכנו פה למשהו גדול, לקחנו תקופה שהיא סך הכל תקופה שהיא, אתה יודע, יבשה,
2: הכי יבשושית, הכי מייבשת,
1: והקמנו, אתה יודע, הקמנו פה אימפריה, עד לגבה,
2: אימפריית עד לגבה, אנחנו יכולים למכור את המותג, להשאיל אותו עד שנה הבאה,
1: כן, אם מישהו רוצה, בהחלט
2: אפילו בגמח, לא, כן,
1: שנקשה, עליי פרדתכם
2: קיקושו. היה כיף, חיים כותבים, זה מה שהחזיק אותי בלימודים, כן, שונאת ללמוד, יש לי הפרעות קשב.
1: מי אוהב ללמוד? זה קשה, נכון, אבל בכל דבר קשה יש גם טוב. אלי, מה קרה למערכת פה שכל פעם שאני אפתח לך שם על הודעות קרה?
2: לא, הנה, עכשיו סוף סוף זה הסתדר.
1: שואלים מה אנחנו אוכלים, אכלנו פה איזה קובות, לא יודע, אמרנו נזמין איזה משהו עם טוויסט בעלילה, אבל בהחלט, אלי התחבר מאוד, אני פחות.
2: ויעידו על זה, קופסאות המרק. קובי דואט עם בן צור.
1: אוקיי.
2: או שתוציא קאבר, תערכו אותו.
1: רפי, תודה.
2: יס, ככה הוא חושב. היה כיף, זה מה ש... זה כבר קבענו.
1: אבל מה אתם, אתם יודעים מה, אני רוצה להבין מה המאזינים, מה הם לוקחים מהתוכנית הזאת איתם לדרך?
2: קשה להיפרד, זו הייתה תוכנית מטורפת, למרות שרוב הפעמים הקשבתי בשידור חוזר, ועכשיו יש לי מבחן ארצי במושגים יהדות, לא מפסיקה להזין לכם. כותבת טליה.
1: טליה, תודה. ובכן, מה בתפריט היום? אתה רוצה לנעול את הסקר? אני חושב שהגיע הזמן לנעול את הסקר ולפנות ליהודי סיני.
2: יאללה, בוא נעדק אותו, ממש כך.
1: יהודי, תן לנו את הסקר היומי, את הפילר.
3: הסקר היומי!
4: הסקר היומי!
1: אוקיי, כעת פונים בישירות בשידור חי לידידינו ורעינו, העורך, הטכנאי והמסור והנדיר והמתוק יהודי סיני איתנו על קו השידור עם תוצאות הסקר בידו. זו דרמה מקומית של ממש, כי לא באמת, לא כל יום אפשר להעלות שם אחד שמתאים לדעת המאזינים שלנו לתפקיד ראש הממשלה מהמגזר החרדי.
2: עכשיו יהודי יצטרך לדוג לנו.
1: אני הכי גדבוה שקיבלתי פה בסקר זה שר האנרגיה, אתה מבין? לטפל בכל הנפט והשחור הזה.
2: אני שר הסאונד, מה עדיף?
1: שר הסאונד זה גם נשמע טוב.
2: שר לאפקטים מיוחדים.
1: שר בלי תיק.
2: כותבים לנו לעשות את התוכנית גם בשלושת השבועות ותשעת הימים, אז גם באלול, לא?
1: לא, זה כבר יותר מדי לעורר פה שחוקים והתלולה.
2: לא, לא היינו דווקא, היינו מאוד רציניים.
1: אני הייתי עם המתלולל.
2: שמענו על חזות אחידה של רצינות. שואלים אותנו, מה זה הפתיחים האלה של מלכוס? פתיחים של מלכוס. של מונה, מלכוס, מקלת מלכוס. רעיון שאגב, פינחוס ביכלר, ראש ממשלת מלכוס.
1: וקשל מאוד אוהב אותו אגב.
2: את פינחוס?
1: נראה לי, כן, היו חברים טובים פה. אי אפשר לדבר איתי עד ראש חודש ושבן, היה אומר, שלום וקשר.
2: You name it. כן, אז זה הפתיחים של מונה.
1: הפעם עשינו סקרים, מי המפיק הכי טוב, מי הזה הכי טוב, תזמורת הכי טובה.
2: לא, זה קורה לפני המצעד, לא?
1: לא, לא, לא, זה היה אצלנו, זה היה אצלנו.
2: כן?
1: היינו עושים את זה גם פה, בשנים עברו, מה יהיה לי תיזכר.
2: טוב, מישהו צריך לקבל פרס, יהודית, איתנו?
5: אני איתכם.
2: יאללה, נו.
5: אז ברוב קולות
4: בלי עירור, מנחם טוקר לוקח פה.
1: מנחם טוקר, אחרי שהצהיר בשידור אצלנו שהוא, אם הוא היה רוצה להיות משהו בממשלה, זה היה ראש ממשלה, והנה זה עובד לו. בנוקאוט מוחלט מאזיני הרדיו קוראים.
2: אתה רואה מה זה? הפרסום ברדיו עובד.
1: מנחם לרשות הממשלה. תשמע, הוא ראות מאוד, הוא דובר אנגלית. הוא יודע גם, תשמע, יש לו את זה.
2: ראש הממשלה החרדי שלנו, ללא ספק.
1: יש לו את זה ויש לו את זה ויש לו את זה. אז הנה, הקריאה מכאן תצא לראש הממשלה לעתיד, מר מנחם טוקר. בהחלט, אלו הם היו פני הסקר היומי שלנו, אל תדווח על זה כספם, למה?
2: לא, לא מדווח כספם, אני לא מצליח להבין מה קורה פה. נו, אז מה? במה הוא זוכה?
4: ניתן מחולל.
2: ומי זוכה? תן לנו מחולל, תגביע, לא שומעים את עצמך, אותך.
1: את עצמך, כן.
2: דבר ליד המיקרופון, בעיקר.
5: והזוכה המאושר
2: חולילה.
1: כן, מי הוא הזוכה בין כל המדרגים למצד, לא למצד.
2: מי הוא ראש הממשלה החרדי?
1: בין כל המדרגים יש פה אחד.

0: סתם קפה. לא, אולי זה רק אספרסו.
1: נדגיש שזה בקשרות המהודרת מהדרים מן המהדרים, חוק, חתם סופר, פתח תקווה.
0: סוף, לא, חיכיתי, לא היה כתוב הפעם. והייתי מבואס ממש, כי ככה מסעדה בלי חוג, חתם וספר ופתח תקווה. לא היינו שורדים את זה.
2: מדהים, תודה רבה ליודי סיני, ומזל טוב לנוריאל. נוריאל זוכה במאות שקלים במסעדת קופי, ולכן כעת אנחנו רוצים לקחת את השידור אל המשכיותו. וכעת,
0: אל השעה נוספת.
2: מה בתפריט היום?
0: בתפריט היום אולי נשמע שיר, ביקשו מאיתנו, ואז ניתן אולי אלמנטור, הכנתי.
2: הכנת אלמנטור?
0: יש אלמנטור.
2: לא מאמין לך.
0: כן, כן.
2: וואי, כן, תשמע, זה אחלה פיילוט.
0: אסתר כותבת לנו, הדבר שלקחתי מכם, שגם אם יש שגרה פחות מעניינת ודברים פחות מעניינים, אפשר
2: לעשות כיף. כיף
0: ומלא אנרגיות. נסיכים של המדינה, תודה עליכם.
2: אז ענן סעדה, לא יודע
0: כך. את ללא ספק ראשת הממשלה שלנו בשניות אלה.
2: אז עדיין ולא מאמין שמיוחר אתם מזניחים אותנו לא יפה. אמרתי לכם, יש לכם כוח
0: לא הזעת. תתנו
2: אתם... פה הודעות למערכת קודשות וכואבות שימשכו את התוכנית הזאת. תשמע, בסוף אלי לחץ עובד עליו. אני אומר לכם, עכשיו לגבי אלי, דיברת לגבי אלמנטור. ובגלל האלמנטור הזה שעשינו, אני כל שיר שאני עכשיו מוציא, אני מנסה לחשוב איזה אלמנט לדחוף שם, כדי שאנשים יזכרו את השיר שלי.
0: אבל
2: כי זה מגניב
0: האלמנטור הזה.
2: אתה לא חושב לדחוף בשיר שלי איזה קריפ צלח של אש?
0: יש כזה בתדליק אש, אז
2: יחשבו שזה שווי. אז גנבנו לו את זה כאילו. אולי נביא איזה אש של מדורות חזקות.
0: אולי הדלוקה כלשהי.
2: אולי כזה האש המפחידה. שכזה יש חזקה שהיא בוערת, אתה מכיר את זה?
0: מנוע של מטוס?
2: אולי, טוב, נו, לא עובד לך. לוקחים את השמחת חיים שלנו, השמחת חיים שלי והזרימה של אלי.
0: אולי זה הפוך?
2: לא, אלי, אתה זורם עם השטויות שלי.
0: אוקיי, סבבה, בוא נשמע את ניגון של הלב.
2: ניגון של הלב.
0: דיבור של הלב או ניגון של הלב, אני כל פעם מתבלבל.
2: מה הטלפון של מנהל המערכת ונפוצץ אותו בהודעות, תערירו שהם על רצון המשכיות התוכנית.
0: 058-339-2,
2: לא, אין לי את זה.
0: תקראו את ההודעות, קוראים את ההודעות.
2: כן.
0: לוקחת איתי מפת, אחד מפת
2: פקקים יומית. לא לקחת רטלין, זה לא יעזור לקובי.
0: להעביד את סונו שלא יתבטל.
2: לעבוד בתכנות, לא הייתי בחמישית, אוי, נו באמת.
0: אוקיי, כן. בדיוק תגידו איך אפשר לבקש. שתמשיכו, הנה אנחנו אומרים, פשוט לבקש. יאללה, בוא נשמע את אילסון ואידנסון, דיבור של הלב הגרסה הווקלית, בפעם האחרונה בעד לגבה.

0: פרסומות בויז.
1: פרסומות בויז.
2: עם אלי קליין וקובי ברומר.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
14: וואו, באיזו מהירות.
13: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
15: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
17: סיבה 3 ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
18: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: לג בעומר בכל חי מיוזיק, במיוחד השנה כל חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי הילולה ברחבי הארץ. חוגגים את לג בעומר עם כל

0: שם חרפה, תוכנית אחרונה.
1: אני אתגעגע לאנרגיות שלך, אלי, אני אתגעגע לחידודי לשון שלך.
0: מצחקי הלשון. אחד הכותרת שלי, פתחתי את המחשב כדי לכתוב לך שיהודי סיני לא טועה, בעברית תקנית אומרים...
1: שובר.
0: שובר בצעירה, שובר. אז בדקתי, ואת טועה לחלוטין.
1: שוברים את המונופול.
0: שובר זה מישהו שמנתץ זכוכית. שובר...
1: מנתץ את הבחירות, כן.
0: זהו שם העצם שמתאר את התלוש עצמו. כך על פי הג'ימיני.
1: אוקיי, הג'ימיני צודק, לא תמיד, אבל...
0: אני, אם הוא זרם איתי ולא הייתי צריך להסביר לו, אז כנראה ששנינו צודקים.
1: אוקיי, אנחנו בסדר, הולכים
0: אחרי הרוב.
1: טוב, כן, אחרים אחרי הרוב, תדיר ושנות, תדיר, תדיר קודם.
0: אם מישהו מהאקדמיה ללשון רוצה...
1: וואי, כמה הודעות פה, אפשר לעבור על הכל.
0: אתם באמת חושבים שהביטול של ההילולה הוא בגלל סכנת נפשות, או שזה גם, וגם שהממשלה לא רוצה שיחגגו...
1: אישה, אני רוצה רגע להסביר לך, נשמה. לאף אחד אין אינטרס שאנשים יהודים לא יחגגו בל"ג בעומר.
0: אני חושב שאפור.
1: ואם אומרים לכם לא לחגוג, זה אומר שיש סכנת נפשות לעניין הזה. לבנון יש להם שם את הכתבמים הקטנים האלה שהם יורים, וחיילי צה"ל שנמצאים בתוך השטח לא מצליחים להתמגן ביניהם.
0: גם מספיק טיל אחד שיורים לשם וכולם בורחים ורצים לאותו גשר ואסון.
1: כן, סכנת הדוחק המטורף.
0: כן, אתה השתגעת, אישי. אני שואל, אתה השתגעת.
1: למה אנשים לא? מישהו מנסה להוליך איזה זר, להוליך איזה תובנה.
0: מה אכפת לבנימין נתניהו שאנשים
1: חוגגים במירון? לא, לא, לא, חברים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא להיכנס, אנשים נכנסים לתוך העניין הזה ולוקחים את זה כמשימת חייהם. ואני יודע על אנשים שנוסעים לשם בממש במפח נפש וכל מיני קומבינות בכדי לעלות להר ולעשות...
0: ומביאים את המספריים לחתוך את הזיכונים.
1: נפשות בכל... באמת, אני קורא מכאן בקריאה לכל מי שחושב לנסוע לשם.
0: אני חושב שגם לפני ש... אני הייתי פעם אחת והרגשתי את הדוחס הזה.
1: אני הרגשתי את זה.
0: הרגשתי את המחנק, כאילו בינינו זה היה סכנת הפשוט עוד לפני, באמת.
1: שמרו על נפשותיכם.
0: אם אומרים השנה לא להגיע ויש סכנה, אז לא, אלחנן כותב, תראו מה קורה בחוץ, איזה גשם באמצע יער, מה
1: הקשר עכשיו? לא מתאים לי כזה, לא מתאים לי גשם, אוי ובוי לי, אוי ובוי.
0: אצלנו לא, אני רואה אפילו קצת שמש.
1: אני צריך לחזור באופנוע.
0: איפה אתה גר, אלחנן? תעדכן אותנו. בסה שזה תוכנית אחרונה, ממש בושה וחרפה, כותב אבי. זה לא אנחנו אמרנו, AI אמר שזו בושה וחרפה.
1: כן.
0: באמת מסוכן, פיצוץ אגדי השם ישמור, כותב.
1: במלחמה ושלום, כל הזמן משתמשים בשיר שלי פה עם העם הזה, כן.
0: חייבת לומר שאני מכורה לשירים, וכל שנה בתקופה הזו של עד ל"ג בעומר נכנסת לדיכאון, והשנה לא רק שלא הייתי בדיכאון, אפילו היה לי כיף, תמשיכו לשמח תמיד.
1: תמיד, תמיד, איזה כיף.
0: בעזרת השם, נשתדל כמה שניתן וכמה שאפשר, שאלה...
1: שמעניינת אותנו. לאיפה נראה לכם שהקהל הגדול שהיה פה בתוכנית הולך לאחרי התוכנית? לאלי או קובי או בכלל לכל חי?
0: בין 4 ל-5 לקובי, בין 5 ל-7 אליי, הכל ברור.
1: בדיוק, בדיוק. אין תחרות בינינו, אנחנו באמת, אנחנו ממש פרגנים אחד לשני, רק לי קצת יותר מאזינים, שתדע.
0: אם אתה אומר, אני לא מתווכח. קובי איתך, אני לא מתווכח.
1: אין, יש כאלה שלא יכולים לוותר על זה שלהם, תמיד יביאו איזה משפט כזה, כאילו יש קצת יותר מאזינים.
0: אומרים שהם מלחמה היום בלילה, חושבים שזה אמיתי?
1: כל מה שעובר על אדם ובשביל שינוס יברח אל השם תמיד, מה הייתם, מה זה לא טבעיים בשידור שום מלאכים? אם אינכם, אבל סבבה, זה מראה כמה תמיד אתם אחרים, מה טרילילי? רושם פה מישהו, תמחק את ההודעה הזאת, כן.
0: כן? פחות, היה לך מירת כבוד?
1: לא, טוקר, תשמע, זה מלחיץ, אבל לא, אני חושב שהייתי שם בעירה, בעירה. אתם לא מבינים כמה שימחתם אותי.
0: במקרה סגרתי את ההודעה, אוף.
1: כן, מישהו השקיע בהודעה ארוכה, אני לא יודע איך נמצא אותה עכשיו.
0: לא יודע, היא נעלמה לי כבר. ברוך שלקובי יש הכי הרבה מאזינים. כותבת שרה.
1: אתה רוצה את התחרות על זה? אתה רוצה לתוך על זה סקר?
0: את מודחת מהשידור עכשיו. אנחנו ממש מדיחים אותך, לא תוכלי להמשיך להקשיב לנו.
1: בצפון יש גשם זלפות.
0: כותב אישי.
1: אוי ואבוי לי, זה מה שחסר לי עכשיו עם האופנוע. איפה ההודעה הזאת? אני חייב את ההודעה הארוכה הזאת, היא הייתה נראית מעניינת. באסה. טוב.
0: באסה.
1: מתגעגע אליכם.
0: טוב, יש לנו סקר שהכין לנו יהודי, וסוף סוף יש סקר בבית האבות. לא יודע מה הוא, אבל יש סקר.
1: קווה מאוד שעשית סקר מעניין הפעם.
0: אז יהודי, כן, מסיני הוא בא. בוא נשמע את הסקר, יש לנו?
1: בוא נשמע את זה. יש לנו?
0: סקר.
1: סקר.
0: סקר.
1: סקר. יהודי בנייס. יהודי בנייס. סקר רחוב עם יהודי סיני.

0: שלום וברכה, רבי מרדכי.
1: רגע.
0: כן, רבי מרדכי, הוא קשה לו לדבר, ורבי מרדכי, אני שואל שאלה, איזה שיר אתה הכי אוהב מתחבר אליו במוזיקה היהודית? תשיר. לא יכול. אתה אולי רוצה להשמיע לי בטלפון שלך איזה שיר אתה אוהב? מה זה, לא שומעים. הנה, רבי ציון גולן. איזה, רגע, בוא נשמע. ציון קדוש. קדוש. שכוח רבי מרדכי. אני פה בתוך המעלית עם... מה השם שלך?
2: אלי,
0: איזה שיר במוזיקה היהודית אתה הכי אוהב?
2: אני לא זוכר כרגע.
0: אתה לא זוכר כרגע? רבי אלי, איזה זמר מהמוזיקה היהודית אתה מכיר? זמר מהמוזיקה היהודית.
2: אני כבר דמנטי.
0: חס ושולם, רבלי. בן כמה אתה רבלי?
2: מתקרב ל-90.
0: בלי עין הרע. אחי, אתה נראה צעיר. הלוואה, יאללה, תן לי ברכה שאני בגיל שלך, אני ככה יהיה גם בכוח הזה.
2: אמן,
0: להתראות. ואיך קוראים לך? מה השם?
1: ישראל.
0: רציתי לשאול אותך, זמר אהוב עליך במיוחד במוזיקה היהודית.
1: וואו.
0: אני כבר לפי עיניים שלך, אני כבר יודע מי תגיד לי. קובי ברומר.
1: לא, יש זמר, הוא ייתן לך, הוא שר את השיר הזה, הוא ייתן לך,

0: הוא הלחין את השיר הזה, אלי קליין.
1: אלי קליין.
0: מה אתה רוצה להגיד לו על השיר הזה? הוא הלחין אותו.
1: אני רוצה להגיד
0: לו
1: שזה שיר מרגש.
0: משהו, תגיד משהו שזה הפך לך את החיים, השיר הזה. במיוחד, עשה לך משהו גדול בחיים. תגיד לו, הוא שומע אותנו עכשיו ברדיו.
1: אני לא הייתי שומע את השירים האלה של החסידות. לא הייתי שומע משהו. שמעתי אותו, מפעם הראשונה ששמעתי אותו, נדבקתי בזה. אני שומע שירים חסידים יותר משהו מזרחים.
0: זה זכותו של אלי קליין. אתה רוצה להגיד לו תודה?
1: תודה, בטח, תודה ורבה גם. לא רק תודה,
0: תודה רבה. תגיד לי רגע, אתה, איך אתה עם המוזיקה הצעירה היום? אתה אוהב את זה? למה אתה לא אוהב את זה?
1: זה סתם כאב ראש, לא מבינים מה אומרים. אני אוהב אותך, אתה הלכת, אני באתי, אני ישבתי, אני קמתי.

0: הזמרים הצעירים לא מאמינים במה שהם אומרים.
1: לא, הם שרים כמישהו כתוב להם איזה שיר והשיר הזה...
0: אתה אומר וגם הכיס מתמלא במזומנים, אז לכן הם...
1: כל המערכת הזו של השירה והזה, להקוד וזה, זה לכסף, זה לא, אחי, לא באים לעשות לך עכשיו חיים איזה.
0: יפה, תגיד לי על שמולי קסוקות, שמעת?
1: שמעתי, כן.
0: מה אתה אומר עליו?
1: תשמע, אני לא כל כך בקיא בכל הזמרים, אבל אני חושב שהשירה החסידית, כל הזה, אלה הזמרים החסידים,

0: כן, מוידים. יהודי, סחטן עליך, באמת צריך להגיד לך תודה. הייתה לך עבודה קשה. בבית האבות. כותבים ככה, אילה כותבת לאלי לקובי ואלי העיקרים. אני כותבת לכם, פשוט אי אפשר לסיים תקופה כזאת בלי לעצור ולומר תודה. בכל יום מחדש מצאתי את עצמי סופרת את הדקות עד לרגע בו תתחיל התוכנית. הפכתם כל שידור לחגיגה של ממש אלי לשנינות המבריקה וההומור הייחודי ששמור רק לך.
1: מה ומה אני ומה אני?
0: שנייה, חכה, אחרון חביב. גרמת לחייך ולצחוק גם ברגעים עמוסים שלהם. וקובי, תודה על הכישרון הנדיר למלא את האולפן בשיא של עוצמה ואנרגיה חיוביות.
1: תמיד הם בוחרים את המילים
0: הכוללניות
1: האלה.
0: הוא הרבה מעבר למוזיקה, זו זריקה של חיות ושמחה שנכנסת כישר ללב. שילוב של מקצועות הנשמה, השידורים יחסרו מאוד. אני כבר מתחיל להפעיל לחץ על המערכת, לייצר לכם תוכנית קבועה, פשוט אי אפשר בינתכם.
1: אילה.
0: מעריכה מאוד.
1: כנראה הבת שלי כתבה את זה, אילה.
0: כותבת אילה.
1: טוב, נשמע שיהודי הלך לראיין באיזה מועדון סקיינים.
0: כן, כן, כן, כן.
2: הוא עשה את העבודה.
0: זה מה שהיה. טוב, קובי, הכנתי משהו, נו. אמרנו, יש אלמנטור.
1: וכעת, עוד כותרות.
0: שים לי פילר של אלמנטור.
1: וכעת,
3: עוד כותרות. עכשיו, האלמנטור.
0: פעם אחרונה, כן, ששומעים את הפלא הזה.
1: כן. גריין. קוף בית.
0: יאללה, שים לנו את האלמנטור, בוא נשמע.
1: טוב, עד שהוא...
4: יש בהם נקי זה כדי ש... יש בהם נקי זה כדי ש...
5: אין, חי במציאות, פורסת, טורפת, לא אין לי רגע פעל, כל הארץ מתהפכת ובלב יש נפילה.
6: אבינו מלכנו!
5: שהנה הוא מגיע, המשיח, הלם, המקום לשום יאוש, אמה כבר רבים הגמלה, לב שהוא שבור, היא בעצם מתוקם כבר, אנחנו לא נשתוק, ואני לכם מפתח, רואים כבר מרחוק, זה האור של המשיח!
1: וואו! וואו!
0: בום!
1: בום! זה בום! בום! בום! בום! בום! בום! בום! בום! בום! זה מטורף מה שעשית פה אלי הפעם. כן, אז אני רק לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו.
0: נסביר מה היה פה, השמענו אלמנטים מכמה שירים.
1: גיל לקח הוא בהתאם לזאת, אתם צריכים לזהות כמה אלמנטים יש פה בעצם?
0: שלוש שירים.
1: שלושה אלמנטים בתוך מקבץ כזה קטן. אלמנטים מתוך שירים, אתם צריכים לזהות את שלושת השירים שנמצאים בתוך האלמנטים האלה.
0: השירים והזמרים.
1: אותם, והזמרים, כן. כמובן. אתם שולחים אלינו.
0: לאן?
1: KCM, כן.
0: נקודה. באנר. הבאנר הדבר הכי חשוב שיכול להיות. ואו?
1: בוואטסאפ.
0: 058-600-1025 עם השם, עם מספר הטלפון, תרשמו, הכל מדויק והתשובות המדויקת.
1: עם השם לא יבנה בייס, לא, לא, לא.
0: במה הם יזכו? יש תלושים של...
1: שובר במאות שקלים לקפה.
0: קפה משהו.
1: משהו תימן. איירפורט.
0: לא,
1: איירקופי. תן להם עוד פעם, תן להם את זה עוד פעם.
0: בוא ניתן עוד פעם אחרונה את האלמנטור.
1: אני חוי במציאות.
4: יש בהם נקי זה כדי ש... יש בהם נקי זה כדי ש...
5: אין, חי במציאות, פורסת, טורפת, לא אין לי רגע פעל, כל הארץ מתהפכת ובלב יש נפילה.
6: אבינו מלכנו!
5: שהנה הוא מגיע, המשיח, הלם, המקום לשום יאוש, אמה כבר רבים הגמלה, לב שהוא שבור, היא בעצם מתוקם כבר, אנחנו לא נשתוק, ואני לכם מפתח, רואים כבר מרחוק, זה האור של המשיח! שנייה!
1: אוי, זה טוב, אוי, זה הכי טוב שלך עד היום.
0: כן, יש פה לרבה, ויש פה
1: לרבה, ויש פה אסיד לבוי. תעשי, תעשי,
0: ותפו. כן, בינתיים כותבים לנו תודה לקובי ואלי על התוכנית היומיומית ברדיו בימי הספירה, שכל יום מביאה אור, שמחה ואווירה בדברי תורה, ברכה ומוסיקה נעימה. מוסיפה לכולנו השראה
1: ונשמה.
0: ונשומה.
1: יישר כוח על ההשקעה והמסירות, שתזכו לתמיד לשפע, הצלחה ובריאות, אמן, תודה רבה.
0: חגיגה של ברכה.
1: מה עם הזמזום? מה הבו זמזם שלך? מה זה הבו זמזם?
0: לא יודע.
1: הלו, אם התמונה היא לא היא לרוחכם, תעדכנו, מה?
0: לא הגענו עוד לתמונה, לא יודע, לא מצאנו.
1: שיר ראשון, שיר שני?
0: כן.
1: מישהו עלה על זה?
0: על שני שירים.
1: לא, לא, שלושה.
0: למה?
1: שיר ראשון.
0: לא, זה אותו אחד.
1: נכון, אה, זה שני שירים. אז לא גאה רש, יש לך עוד שיר אחד.
0: אז לא גאה הרש, יש לך...
1: ירשיים דרגו סביר, שזיף סוף פסוק, נכון זה הולך ככה?
0: לא, זה לא צעקה של מרדכי בן דוד, בטוח שלא.
1: אוקיי.
0: מה שכן, כן. ניתן רמז.
1: רמז למה? אתה רק התחלנו, מה אתה עכשיו למזים? אתה לא רגיל שזה, מה, באמת? ליפה צונקו, מה אתה שם?
0: ליפה לא.
1: לא.
0: אין ליפה היום. לראשונה אין ליפה. באלמנטור, שהוא מלך ה... כן.
1: סליחה על המילה, לא רוצה לפגוע, קובי ברומר, תת רמה של בן אדם, הוא לא מכבד את אלי קליין לשדר בכזו, וואי, וואי, זו הודעה, רגע, רגע. וואי וואי וואי, 94-60, בת אחד קטר עלינו, תודה לך, אוהב אותך גם למרות הכל. תודה.
0: כן, אני חושב ש...
1: דיקלה רושמת תודה שאפשר לקרוא כן לצוות השדרנים הכי טובים בעשור האחרון, ועכשיו ברצינות, תודה רבה לכם. על עשייה ברוכה, בימים אלו הצלחתם לרומם את מצב רוחנו בשידור שלכם, לא מובן מאליו אם בחיוך, בביטחון, באמונה, עניין ואפילו במוזיקה שנעימה לאוזן ללא צלילים. ברכת השם תלווה אתכם כל ימי חייכם, המשך עשייה מועילה ופוריה לשניכם, קובי בהצלחה.
0: אתה יודע מה הדבר היפה בתגובות האלו? שאתה, שבסוף אין מה לעשות, התגובה היא המראה של הנפש, בן אדם כותב את, את המצב רוח שלו.
1: כן,
0: אם בן אדם יש לו הסתכלות אופטימית וחיובית,
1: יש לי דימה
0: אז, אז הוא רואה את הדברים הטובים והחיובים באמת, ויש אנשים שפשוט רע להם, כאילו הם יודעים להסתכל על הצד ה... יש להם איזה שיפוטיות גם על עצמם וגם על הסביבה, וזה עושה להם חיים פחות נעימים, פשוט ככה.
1: טוב, בסדר, זה היה...
0: אז יש כאלה גם.
1: כן, כן, אנחנו שולחים את תנחומינו להיות כל אותם, בהחלט. מתי התוכנית נגמרת? לא בבקשה, תמשיכו עד שבועות, אנחנו לא שומעים שירים עד שבועות, אז רצינו אולי בבקשה, נמשיכו את השידור הזה, רושמת חיה.
0: מוסיפה שאנחנו זוג מנצח ביחד.
1: תודה, תודה
0: חיה. אפרת כותבת, אתם אף פעם לא מקרים את ההודעות שלי, הנה, מקרים. אשמח שתקדישו לאחותי שממש נהנית מהתוכנית את חסדה השם של קמפ.
1: וואו, זה שיר טוב.
0: בווקלי, תודה רבה, התוכנית שלי. אה, זה התוכנית שלה כבר. הנה, נתנאל לדעתי עלה עלינו.
1: כן, נתנאל עלה. אולי...
0: אה, לא, חסר לו אחד. לא, לא, לא. הוא עונה על משהו, בקיצור. קובי, אל תתייחס אליהם במספר אחד.
1: לא מתייחס, מבטיח לכם, לא מתייחס.
0: לא רק זה, מחר הוא יוציא שיר, ככה, על אפכם ועל חמתכם. יש שיר חדש, שייתן פה פיצוי.
1: על אפכם וחמאסכם.
0: כן, בושה וחרפה. זה בדיוק מה שיפה בתוכנית, האיזון בין מה לצחוק, הוא נותן את הקול של האנשים, יש רמה מטורפת.
1: יופי, אז זה מה שאני אוהב בתוכנית. יש לנו צבא שלי שמגינים על הישר ו... וזה עובד לי יופי, לכן אני מכיר גם את ההודעות שלהם.
0: צריך לומר שאנחנו לא מצנזרים, נכון? אנחנו מכירים פשוט מה שעולה לנו על העיניים.
1: לפעמים לא, יש כאלה שאני מצנזר.
0: מה שמטעמים שכבר לא עובר שידור, אתם רואים, אבל כן. מה ניתן מכאן?
1: ניתן מכאן שיר, וימים של שקט, זה אמרנו שנחתום עם זה את התוכנית.
0: יאללה, בא לך... לא, כן.
1: לא, בוא ניתן לך חסדי השם של קמפה.
0: קמפה, נכון. חסדי השם של קמפה, ואחר כך ניתן עוד פעם אחת את האלמנטו, מישהו יזהה פה את האלמנטים מתוך השירים. בווקלי, הכל ווקלי, צריך לומר ולהגיד...

0: איזה,
1: אחד השירים הכי יפים של נפתלי, אחד הכי יפים, זהו גרסה הווקלי, ריקי כותבת מה אתם שמים שירים, נצלו את הרגעים האחרונים לפטפטת.
0: לפטפטת ודברת.
1: שירים אפשר לשמוע אחר כך לבד, בחושך.
2: עברתי בחושך.
1: קובי, כל האנשים שמורידים לכם, אנשים מסכנים, שרה להם בחיים, אל תתייחס אליהם.
0: לא, לא התכוונתי באמת, אבל התכוונתי באמת שישלחו מלא הודעות על העניין הזה, כן.
1: בוא תראה מה עשית פה,
0: לא היית כל פה חוצת הודעות על העניין.
1: מה אתה אומר, שווה לך להוריד לעצמך פעם אחת בשביל שיהיה פה אלף שירימו.
0: בדיוק, בשביל זה אני כאן.
1: כן, איתי שר האוצר והכלכלה.
0: מה עם אמא והחיינית שלך? אמא שלי צריך להתפלל לה עדיין להחלמה מהירה בעזרת השם. הילדה דליה, בת אסתר, אם אפשר להתפלל עבורה, נשמח מאוד, תודה איציק.
1: מחר אני חוזר שדר כרגיל וגם אתה, נכון?
0: כן, כן.
1: התוכניות והזמן.
0: אולי לפי כמות ההודעות פה, אולי זה, תשמע, אני רואה פה מגמה.
1: ילך לכל הרוחות.
0: לא, הוא יהודי שיש לו, הוא חושב שאני קצת התרמה בשבילו. כנראה שהוא קצת ברמה יותר גבוהה ממני, ולכן ילקח הוא בהתאם לזאת עוד כותרות.
1: כן, מה, לא הרבה אמרו את זה לפני זה, אבל פשוט שידורים מצוינים.
0: תודה, שרה,
1: כיף לך שמענו, איזון מושלם, שילבתם את שתי התוכניות הכי אוהבות פה בבית ביחד, ב4 פלוס אליקן, שלמות פליז, אל תשמיעו את האודיונות הרסניות, למה שנשמע את הטינוף של אנשים, פשוט הורס את המצב רוח,
0: אוקיי, תודה על השידורים. אוקיי, יש את האנשים האופטימיסטים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אני גם חושב ככה, כן? לא היית צריך לתת זה, אבל בסדר. טוב, הגיע הזמן לתת שוב את ה...
0: רק מציין שנשאר עוד חי רגעים לתוכנית הכי טובה ברדיו. תן לי להרים לעצמי קצת אחרי שהוריד לי קצת, כן.
1: התוכנית הבלתי נשכחת. בוא נלך על האלמנטור עוד פעם אחת.
0: יאללה, אלמנטור.
1: שאנשים יוכלו לזכות בפרסים שווים. תן לנו אותו.
3: יש בהם נקד הקדישה, יש בהם נקד הקדישה.
4: יש לך אדם מסתינות, בורסת, טורפת, לא אין לי רגע פעל, כל הארץ מתהפכת ובלב יש נפילה. שהנה הוא מגיע המשיח, הנה הוא מקום לשום יאוש, אמר כבר רבי נתמלה, לב שהוא שבור, הוא בעצם מתוקם כבר. אנחנו לא נשתוק ואני לכם מבטח, רואים כבר מרחוק, זה האור של המשיח.
0: באמוס הביילר אמיגוס. זה מה שיצא לי אחרי כל הבום בום בום שהיה לי פה באוזן.
1: הפרסים היום, כן, יש לנו...
0: הפרס הוא בחסות קפה אייר קופי.
1: אייר קופי, בחשרות כמובן חוג, גם חתם, גם ספר, וכל זה ברשלץ, והקפה עצמו...
0: פתח תקווה אמר, לא?
1: בפתח תקווה, כן. לא, אבל... יכול להיות, כן.
0: יכול להיות, כן.
1: לא יודע, הכל התערבב פה.
0: פתח תקווה, כן.
1: איפה הקשרות ואיפה המסעדה, הכל התערבב.
0: בבני ברק אתה אומר, יהודי?
1: המסעדה בבני ברק והחתם, הוא חותם וסופר בפתח תקווה, נכון? כן. אנחנו ניתן את המספטה בנר ב-KCM, הודעה לשידור עם התשובה הנכונה, מה הם השירים שרמזנו עליהם?
0: 16 דקות לשידור.
1: זה הכל, אנחנו...
0: אני סופר את הדקות פה.
1: ו-0586-102-5.
0: הוואטסאפ שפתוח עליכם.
1: תקריסו אותו, תזכו בפרס. יש מצב כזה.
0: טוב, כן. בוא נקרא עכשיו קצת הודעות של המאזינים.
1: נראה מה כתבו.
0: אלי, יהיה חסר לנו גם החתם וגם הספר שלך.
1: תוכלו להתפנק במסעדות האלו, ואלי יזכר. צעקה מרדכי בן דוד. לא, אין צעקה מרדכי בן דוד בשיר הזה. לא, טעות.
0: במקבץ.
1: תודיעו שמה עכשיו, בכל שידור, כל שדרן שמפוצצים את תיבת ההודעות, בבקשה שתמשיכו לשדר, כותב ארי.
0: תודה.
1: הנה הקמפיין התחיל. קל כותבים לנו. אז לא גרש.
0: אז לא גרש.
1: אין מיילך כאן פה.
0: לא, אין מיילך כאן לתוך ה...
1: לא קל, לא. לא קל כל כך. לא, לא. אין אוף סימחס גם. אין אישי לפידות. יש... נגלה כן. קינדר לך כן.
0: כן. אמרת את אותו הסקר, מנחם דוקר לקח, כן.
1: דוקרה. היי קובי ואלי, אם אתם יכולים להשמיע שוב את מה שקובי עשה לי אלי לפני שנתיים לתוכנית הראשונה.
0: וואה, עם הרפ הזה.
1: יש לך את זה?
0: אין לי את זה, איפה הרכיה לי את זה? יואו, הלוואי שהיה לי את זה.
1: אוהבים אתכם, אל תפסיקו.
0: יואו, עשיתי לך רפ כזה, נכון?
1: מאיפה נביא אותו?
0: לא יודע.
1: זה הנקמה על השם ישמור.
0: נכון.
1: אלי וקובי, הגיע הזמן לומר לכם תודה על כל הטוב שעשיתם לנו במשך הזמן ששידרתם ביחד, ותמשיכו לעשות טוב. תודה רבה.
0: תודה, תודה, מרגש.
1: כן, מה שלקחנו מהתוכנית זה הלא בדיחה של אלי,
0: גם חתם וגם שפה.
1: גם אני לקחתי את זה, אמת, לא, כן.
0: מוריה, לא תשובה מלאה, לא,
1: לא, עדיין לא, עדיין לא. תשובה חלקית ויפה, אבל לא מלאה. תשמיעו שוב את השירים. אחד מהם קשה, נכון? האמת היא לא מאוד קשה. קובי, אתה באמת יכול להיות רם.
0: ראש ממשלה, לא רם.
1: ראש ממשלה.
0: אתה גם יודע לדבר וגם באמיגוס.
1: אוקיי, כותבת לפטופית. השבוע יש שולמלייכם, כותב אחד.
0: אוי, זו שאלה כבר נהיית תורדנית לעניין הזה.
1: נכון, מהדורת מירון.
0: דברו על מירון, הייתי שם ביום שישי, זה פשוט עצוב לראות את כל המתחמים מוכנים לגמרי.
1: וגם לראות שעושים אותם, זה עצוב באמת.
0: לגמרי. וואי, אני לא מאמין, הוא אומר שיש לו. כן, יש לו את זה, אני לא מאמין, תן לי את זה. וואי, אתה אלוף יהודי סיני.
1: הנה, יהודי שלף אותו.
0: שים לנו את זה, כן, בטח.
1: שים לנו את זה.

0: עכשיו הזמן ממש שלי להגשיר לו, להגיד תודה רבה לאלי קליין.
1: מרגש קובי, זה
0: אבל מה, עברו שנתיים וזה עדיין עושה את זה. ועשיתי מהם ראפ עליך, וזה יצא לי...
1: וגנבת לי את הווקל מהשיר של הקופה של המיוזיק.
0: נכון, נכון,
1: נכון. כן, גאוני. כן, מגניב, מגניב.
0: שנתיים אחורה, אני פתאום מסתכל על זה.
1: גם אז היית טוב, לא רק היום.
0: לא כזה, לא רע בכלל.
1: נכון. כותבים לנו, אני חושבת שהייחודיות של התוכנית, שהיא לא קבועה, יודעים להאריך. אם זה קבוע, נתרגל ולא נאריך.
0: תודה.
1: כן, יש גם משהו, דברים באים בטוב. כשהם ככה, מגיעים לפעמים כן. ולפעמים לא, קובי יכול להיות רם.
0: ראש מטבח, תודה הרי. טוב, פרסומות אלי, והם ינחזור עם ההודעות שלהם ולסגור את הקווים.
1: זה ואת התוכנית, ומישהו יזכה פה.
0: יאללה, אני בפנים. ביי. LA Klein

0: פרסומות, בויז!
1: פרסומות, בויז.
2: עם אלי קליין וקובי ברומר.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כ"ז באייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר UMI Group COIL.
3: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
9: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
10: וואו, באיזו מהירות.
9: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים, לאומית.
12: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
13: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: עם אלי קליין וקובי ברומר.
1: ברומר.
2: תוכנית אחרונה, מקבץ אחרון, שש דקות אחרונות.
1: אתה גם התחלת לספור דקות, ראיתי.
2: זהו, 54, אני מסתכל פה ורואה. טוב, בואו נסגור דבר ראשון.
1: את הווילמנטור, כן.
2: ווילמנטור, יהודית איתנו?
1: הקווים סגורים, לא ניתן יותר...
2: לא ניתן להצביע.
1: לא להצביע, לא ניתן יותר לענות תשובה לאלמנטור.
2: נכון.
1: כן, יהודי, אנחנו איתך עכשיו, כולנו אוזן, כן.
2: יאללה, בוא, מי, מה התשובות הנכון? תפעיל את המחולל רגע, בוא...
1: בפנייה האחרונה, בהחלט לא נעזור.
2: למחולל. הוא כבר לוהט, עוד רגע נגמר לו כל היכולת ל...
1: כל הבטריות.
2: כן.
3: בוא נלחץ.
1: אני מתרגש, פעם אחרונה פנייה ל... כן, פונים לאלמנטור, למחוללטור.
2: כן, אז התשובה הנכונה, דבר ראשון, השירים ששמענו באלמנטור היו גדול לו שירו של אוהד מושקוביץ',
1: נכון.
2: של חין יוסי גרין, ויוסי שר שם, יש בו לאהבה,
1: יש
2: בו לאהבה,
1: יש בו לאהבה, יש לו לאהבה, לא מה זה, וכן, ומה יהיה לנו עוד שמה?
2: היה לנו שם את טבע,
1: מה, אני חי במציאות,
2: שיר הכיסאות של להקת הקינדרלך.
1: שיר הכיסאות.
2: היה להם את הריקוד עם הכיסאות.
1: Everybody wants משיח. היה פה הודעה באנגלית ארוכה שרציתי לקרוא אותה.
2: וואי, אבל היא תופפה, כן. נגיד תודה. Thank you very much לאמריקאי.
1: ברכה שרה משהו, ברכה שרה.
2: ומה השיר הנוסף?
1: היה שמה.
2: נקי דקדישה.
1: יש בו הם נקי דקדישה. יש
2: בו הם נקי דקדישה. טוב, יהודי, יש לנו זוכה?
3: יש לנו זוכה מה-KCM.
2: אוקיי.
3: בשם מיכל.
1: מזל טוב.
3: מזל טוב שהספרות של הארבע ספרות האחרונות מסתיימות ב-8824, והיא זוכה בשובר, שובר.
2: שובר, שובר, סופית שובר.
3: שובר על סך מאות שקלים למסעדת הרקופי.
2: הרקופי. אוקיי.
3: בקשרות, חוג חתם סופר.
2: גם וגם.
1: בסדר, קיבלנו.
2: פעם אחרונה, תודה יהודי, תודה לך על כל הימים האלה.
1: יהודי, בפני האחרונה בהחלט, תודה לך על באמת שהיית שם בשבילנו, על הסקרים הנפלאים שעשית לנו.
2: נגיד תודה רבה.
1: באמת יצא לשטח.
2: נכון, גם לך, לכל הכל, זה הזמן לומר תודה לכל הצוות, לאישי, לבלוך שעוד היה איתנו.
1: יעקב בלוך, יעקב רוזן יוזם התוכנית, שמוליק טיקוצקי המנכ״ל, תודה רבה לחיים קוריץ, תודה רבה לאריאל ספקטור, נורית הפלבון שהייתה איתנו,
2: בתחילת
1: הדרך של התוכנית העונה הזאת, מה עוד, מי עוד היה איתנו, שימי ברוורמן היה איתנו, היה איתנו,
2: כל המיוומי, נגיד תודה רבה לכל המיוומי, אנחנו לא,
1: טוויטו על הסאונד,
2: על הסאונד, נבקש סליחה מכל ההודעות שלא הספקנו להקריא, כן, אי אפשר לפורטן, כי רבים
1: הם, כן, אבל תודה, תודה לכל המאזינים היקרים שהיו איתנו,
2: בלעדיכם חשוב.
1: שתן לנו ימים של שקט.
2: תודה לך.
1: תודה לך, תודה. עכשיו יהיה לך שקט באמת.
2: שמחה ואנרגיה לאולפן. יהיה לי שקט עד מחר, מחר יוצא השיר החדש.
1: נכון, וואי, וואי,
2: בעזרת השם.
1: אלי, תודה לזכות לשדר לך ביחד. זה פשוט כיף ותענוג. אני לא יודע אם אני ברמה או לא ברמה, אבל אני יודע שהרמה שלך הוסיפה פה המון, והיה פה כיף ונדיר, ואני
2: מחכה,
1: לא יכול לחכות כבר לשנה הבאה.
2: גם אני קובי, באמת היה לי כיף מכל הלב. תודה רבה.
1: עשית
2: לי כיף. הנה כיף לסיום.
1: לסיום, בהחלט.
2: סוגרים עם ימים של שקט, כי אולי תהיה מלחמה בכל זאת.
1: לא, לא יהיה.
2: אז שיהיה לנו ימים של שקט.
1: בשורות טובות.
2: תשמרו על עצמכם. עד לגבה. ניפגש ב-2027.
1: לג שמח שיהיה לכם.
2: כף כף זין.
1: לג שמח.
2: ביי.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שבוע טוב לכולם. הפוסק הירושלמי, הגאון, רב ישראל ינקה פישר זצ"ל, היה נשאל על ידי מקורביו, מדוע כבוד הרב לא עולה למירון בל"ג בעומר? הרי יש כל כך הרבה אנשים, מאות אלפי אנשים, מדוע הרב לא עולה? תלמידי היקרים, נכון, אמת ויציב, כל כך הרבה אנשים עולים למירון. חלקת הציון היא קטנה מאוד, לא כולם נכנסים שם. ישנם כאלו שעומדים מחוץ לציון, ישנם שהם עומדים בחצר, ישנם שהם כהנים, עומדים בחצר הכהנים, ישנם שגם אפילו לשם לא יכולים להגיע, אז הם עומדים עוד יותר רחוק, קילומטר, 2 קילומטר מהציון, מחמת הצפיפות הרבה, אין מקום לכולם. אז אני עומד ומתפלל עוד יותר רחוק מהציון, כאן בירושלים, בשכונת זיכרון מוישה. מאזינים יקרים, ללא צל של ספק, זכות גדולה לעלות ולהתפלל בציון קודשו שנתנה רבי שמעון בר יוחאי בעיצומו של ל"ג בעומר. אבל כמובן לא כולם זוכים, במיוחד השנה, מחמת המצב הביטחוני, אלא אם כן זה ישתנה ברגע האחרון, רוב האנשים לא יכולים לעלות לל"ג בעומר למירון. ישנם רבים מגדולי ישראל בכל הדורות שהם אינם היו עולים, אבל מה הם כן היו עושים? יושבים ויוגים בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, כפי שכתוב בתלמוד בשמו של התנא רבי שמעון בר יוחאי, כל שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. אם כך בוודאי ובוודאי שהתנא האלוקי עומד לצידו וממליץ ישועה ורחמים לכל מי שלומד את תורתו הקדושה. במיוחד ביום גדול זה, יום ל"ג בעומר, תורתו מגן לנו, אם מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו, אדוננו בר יוחאי. שבוע טוב ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
7: וואו, באיזו מהירות.
6: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
11: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
6: דוקטור!
11: די, נו, איך כזה מהר?
6: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
8: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
9: בבריאות לא מחכים, לאומית.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: רק מיוזיק. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

הסתתתי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה. החושך גבר

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: כל חי מיוזיק.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
5: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: Music. Music. כל

ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה.

0: ברחבי הארץ חוגגים את לג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
1: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
7: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
8: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים לאומית.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ל"ג בעומר בקול חי מיוזיק, במיוחד השנה קול חי מיוזיק במרתון שידורי מיוחד ושמח לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, עם המוסיקה הכי טובה לאורך כל היום והלילה, ובשידורים חיים ממוקדי ההילולה ברחבי הארץ. חוגגים את ל"ג בעומר עם קול חי מיוזיק 102.5 FM.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו. היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
7: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 חשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה. ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
0: Music. Music. Kol Chai Music.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
1: בואו נדבר קצת על ניסויים. תורת הקבלה מבארת שאיש ואישה הם למעשה שני חצאי נשמה שהופרדו בלידתם. הניסויים הם הדרך להחזיר שני חצאים לשלם אחד. ניסויים הם לא שיתוף פעולה בין שני עובדים. ניסויים הם הדרך להפוך שני אנשים לישות אחת. אהבה אמיתית היא שני אנשים שחולמים את אותו החלום, מרגישים את אותה הרגשה ומסלקים כל חציצה של נפרדות. תחשבו על זה. המונח אין ברירה נושא בדרך כלל קונוטציה שלילית. אבל האמת היא שרק כשאין ברירה לומדים למבחן ומצליחים. כשאין ברירה, מתאמצים ומגיעים לתוצאות. עצם המחויבות מעוררת בנו כוחות נסתרים. היא מרימה אותנו מעל העצלות ומצילה מטעויות בטווח הקצר. אין ברירה הוא הכוח החזק ביותר בטבע. איש ואישה שקורטים ביניהם ברית בוגרת ורצינית של בכל מחיר, מציפים בעצמם כוחות נסתרים שהם כלל לא ידעו על קיומם. ניסויים זו הסכמה ללכת אל מעבר לעצמנו, לחתור אל היסוד שמעבר לאגו. ניסויים זו הצערת כוונות של מאמץ אדיר כדי להצליח. כי בשביל לקבל מקסימום, צריך לתת מקסימום. הישגים קטנים אפשר להשיג עם רגל אחת בחוץ, אבל ההפלה להישגים מוחלטים דורשת מסירות מוחלטת. אי אפשר להצליח עם רגל אחת בחוץ, עם אפשרות לברוח כשיהיה טיפה קשה. כי בלי אהבה אי אפשר להמריא, אבל בלי מחויבות אי אפשר להישאר בגובה לאורך זמן.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
0: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: הרווח כולו שלכם. UMI מעריכה את ימי המחירות למיפה 7 החשמלית המפנקת. עד כבזיים בייר 14 במאי. רק 159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. כוכבית 2577. כפוף התקנון באתר UMI Group COIL.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.

עברנו כבר שנים ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כולכם עם מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב ושבוע טוב ומבורך לכם מאזינינו העיקרים. כולנו רגילים שבשעות האלו בכל שנה הלב כבר בדרך למעלה, אל הכבישים המפותלים של הצפון. אבל השנה ההר במירון נשאר שומם בגלל המצב הביטחוני והתחושה היא של החמצה. אבל רבותיי, אולי דווקא כאן, בחיבור של פרשיות באר בחוקותיי, בסיום ספר ויקרא, נמצא המפתח לשנה הזו. שימו לב לעומק של המילים. הפרשה פותחת בבאר, המקום הפיזי, האר, הגבוה, הציון, אבל היא מיד ממשיכה לבחוקותיי, לעמלים בתורה, לפנימיות של המצוות. אז התורה אומרת לנו השנה משהו מדויק וכל כך רלוונטי. שימו לב, לפעמים הקדוש ברוך הוא סוגר לנו את הדרך לאר, לאר הפיזי, כדי שנשאל את עצמנו האם הבחוקותיי שלנו חי, האם האש של הרשב"י בוערת בנו גם כשאנחנו לא עומדים ליד המדורה במירון. רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו שתורתו מגן לנו. הוא לא אמר שציונו מגן לנו. ההגנה היא התורה. כשאנחנו מסיימים השבוע את ספר ויקרא, בעזרת השם, בסוף שבוע זה, ונזק חזק, חזק ונתחזק, אנחנו בעצם אומרים, כי גם כשהמציאות הביטחונית מורכבת, גם כשהדרך למירון חסומה, החיבור שלנו לרשב"י ולתורה הוא לא תלוי מקום, הוא תלוי עוצמה פנימית של כל אחד. אז השנה המדורה של ל"ג בעומר לא נדלקת על ההר, היא נדלקת בתוך הלימוד, בתוך החזק חזק הזה שאנחנו נותנים אחד לשני. בתוכנית הערב ננסה להבין איך לוקחים את הבאר הזה ומכניסים אותו לתוך הבחוקותיי. ספר ויקרא הסתיים בעזרת השם בסוף שבוע הזה, אבל האש של רשב"י רבותיי היא רק מתחילה לבעור. חזק חזק ונתחזק. מכאן וכמעט עד ה-11. אנחנו מתחילים במעדורה ווקלית, גרסה ווקלית, ויוצאים לדרך. הנה.

ברכת הבית כאן בפתח השעתיים הללו, שעתיים ווקליות האחרונות כאן בימי ראשון לספירת העומר, ואנחנו גם קשובים אליכם ועליכם הערב ב-058-600-1025, זהו יישומון הוואטסאפ להודעותיכם, וגם אפשר לשלוח הודעה דרך אתר המיוזיק kcm.fm, אגב יש שם תכנים נהדרים, ואם אתם רוצים לשמוע את התוכנית הזו ואת כל תוכניות הערוץ הזה בזמנים אחרים, תוכלו לעשות את זה בקטגוריה של מנגנים, בוחרים את שם התוכנית, ואתם מקבלים אותה נטו, בלי כל הדברים האלה באמצע. אגב, התוכנית הזאת היא לגמרי נטו, אז אתם לא צריכים אפילו לחשוש, אין את החשש הזה. ובכל מקרה, אני רוצה לפתוח עליכם גם את הקווים הערב לשיחותיכם, לדברים שיסמכו אותנו, שיחברו אותנו, רבותיי, לא עם תלונות ולא עם דברים, אנחנו מנסים להרבות, אנחנו עוד רגע נמצאים שם על האר, ואנחנו רוצים להגיע על האר הזה כאיש אחד, בלב אחד, להיות מחוברים גם לאר של מירון, גם לאר של שבועות, גם זה כבר לא רחוק מאיתנו כל כך. אז מי שירצה לעלות לשידור, הטלפון שלנו הוא 03-381-1025, 03-381-1025, ואריאל היקר ספקטור, שהוא הטכנאי שלנו כאן הערב, יחכה להודעות ולטלפונים שלכם.

הוא מרומם על כל תהילה, אודי ואורי דודי, המלאך. 9:10. אוקיי. רבותיי, דבר ראשון אני רוצה להודות לכל מי ששלח לי אתמול וגם היום ברכת מזל טוב ליום הולדתי, זה בהחלט מחמם את הלב. היו מי ששאלו אותי, איך אתה חוגג? והשבתי שאני לא חוגג. אני ימי הולדת מציין, לא חוגג. אני לא רואה ביום הזה יום למסיבות. עבורי יום הולדת הוא יום רציני שמוקדש בעיקר לחשבון נפש, על העבר ולקבלה של החלטות טובות לעתיד, וכמובן תודה, מזמור תודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע. זה יום של התבוננות פנימה, של דיוק ושל תכנון הדרך שעוד לפניי. אז תודה לכם על שהייתם חלק מהיום הזה ועל המחשבות הטובות, בשמחות ובשמחה אצל כולם. 03-381-1025 עלייה לשידור, ו-058-600-1025 זהו סימון הווטסאפ. ועכשיו נשמע את בני פרידמן, ריבי שוובל ונער הייתי.

0: נער הייתי, השיר הנפלא הזה של אייבי רוטנברג. בשבוע שעבר שיתפתי אתכם כאן בתחושה שלי לגבי צמד המילים בקרוב אצלך. אמרתי שאולי במבחן ה... נקרא לזה הרגישות, זה לא תמיד הבחירה הכי מדויקת. לא ציפיתי שזה יצית כזו שערה, אבל הנה אנחנו כאן, ומתברר שלכל אחד יש עמדה, סיפור אישי, או לפעמים גם משקעים מהברכה הזו. אז היו כאלה שכתבו לי שזו ברכה מהלב, איחול של, טוב באמת, שאין בו שום כוונה רעה. לא חשבתי שיש בזה כוונה רעה, חלילה. לעומתם, יש רבים שהודו לי וסיפרו לי על הלחץ, ועל החרב הזאת בלב, ועל התחושה שהברכה הזאת הופכת לתזכורת בעצם למה שעדיין חסר להם, והרי הם לא צריכים כבר תזכורות. אז מה השורה התחתונה מכל הדיון הזה? אני לא כאן כדי לבטל מנהגים או למחוק ביטויים מהלקסיקון, אני רק... אומר דבר אחד, מילים אין כוח, יש כוח למילים. אז בכל איחול אחר שנוגע בנקודות רגישות של זמן או, או מעמד או כל דבר אחר, פשוט לעשות את זה בתבונה. לפעמים חיוך או חיבוק אומרים הרבה יותר מכל בקרוב כזה או אחר. בואו ננסה לראות את האדם שמולנו לפני שאנחנו שולפים את ה... ברכה האוטומטית הזו. האם יש איתנו מאזין על הקו? אריאל, יש איתנו מאזין על הקו? מאזין? מאזין על הקו? אלירן נמצא איתנו על הקו. שבוע טוב וערב טוב לאלירן. אלירן, אנחנו שומעים אותו? איפה אלירן? רן, רגע. קו אחד.
1: הלו.
0: הלו, אלירן.
1: יובל, זה לירן, לירן.
0: לירן, לא, לא רן, ולא אלירן. לירן, לירן, כמובן. לירן, מה שלומך? גילוי נאות, אני מכיר אותך. לירן, מה שלומך?
1: נכון, ברוך השם. אני רוצה להתייחס לדברים שם, אותה מאזינה כתבה לך, שבלבוקד בקרוב אצלך, שזה משהו שהוא מעודד, ואתה יצאת חוצץ נגד הדברים.
0: לא יצאתי חוצץ, אמרתי שצריך, גם עכשיו, אני אולי הבארתי יותר את הדברים, שאמרתי שצריך לנשום עמוק ולעבוד בתבונה, בתבונת הלב, חוכמת לב, כתוב על שלמה, חוכמת לב, צריך פה את חוכמת הלב. לא צריך ישר לראות את הדבר הזה, וכל אחד יעשה כהרגשתו וכהבנתו, זה מה שחשוב.
1: יובל?
0: כן, כן, אנחנו שומעים אותך.
1: אתה שומע אותי?
0: שומע כל מילה.
1: אני שומע. כן, מה שרציתי לומר, אני רווק, אני בן 38, ואני חי את הרווקות המאוחרת, אני גר בגבעת שמואל, אחת משתי הביצות המפורסמות של הציבור הדתי-לאומי, ומה שחשוב לי לומר, שאנחנו כל פעם באמת, שמגיעים לחתונות ולאירועים, שתמיד יש את החברים אומרים, בקרוב אצלך, אנחנו מתפללים עליך, אבל... לפעמים עדיף באמת שיחסכו את המילים האלה, כי אם אתם רוצים באמת לפעול למען האנשים האלו, תבדקו, אם יש לכם בני דודות, בני דודים, אחים, אחיות, שאפשר לשתף ביניהם, כי בדרך כלל, גם ככה זה היה גם בישיבת הסדר שלמדתי במעלות, שאם יש חברים שהם קרובים אחד לשני, הסיכוי שיצא שידוך הוא יותר גדול, ופשוט לבוא ולראות גם בפועל את החיים של הרווקים. אנחנו חיים, אנחנו אוכלים ביחד, נפגשים, ואני אומר, משפחות שמתגוררות נגיד בגבעת שמואל בירושלים, כמו שהיו פעם נקרא זה אמץ חייל, אמץ רווק, לבצע, להזמין אותם לסעודות שבת, לראות, לגשת בבית הכנסת, לראות מה הצרכים, שם איפה אפשר לראות מה שאת לאחל בקרוב אצלך.
0: אתה אומר לעשות מעשה, לעשות מעשה, ולא לא, לא, לא דיבורים. הדיבורים האלה, יש כאלה שזה, אתה יודע, מי שמרגיש מבורך מזה, אז צריך להיות מבורך מזה, אבל כל אחד זה משתנה. עדיף רגישות, רגישות, אף אחד לא נפגע מרגישות יתר.
1: רגישות והנאה לפעולה, כאילו אם רואים בבית הכנסת, השכנים, בואו תזמינו אותם לארוחות שבת, בואו תשמעו את אשר ליבם, אם יש משהו של להציע, מאשר לבוא ולהגיד כל הזמן, אנחנו מתפללים עליך, קוראים עליך תהילים, כי זה באמת לחסוך מאיתנו, יש פה הרבה עניין רגשי, זה גיל 38 וגיל שהוא לא פשוט, אבל אנחנו מתמודדים עם אתגרים חוץ מזה, באמת זה האתגר המשמעותי ביותר, כי כולנו רוצים לעמוד מתחת לחופה, שאנחנו מוזמנים לאירועים של אחיינים, בני דודים שמצטרים איתנו, זה לא פשוט, זה לעמוד בחופה ולאחר מכן לפעמים לנסוע הביתה. אבל אני אומר, פשוט לקחת יוזמה ולראות אותנו יותר קרוב בעיניים.
0: אז הנה עדות. הנה עדות של מי שמעיד שאכן בקרוב אצלך זה באמת, זו תפילה שכולנו שותפים לה, אבל אפשר לחסוך אותה כשבאים לברך אותה. לפעמים צריך להיות יותר חכם ורגיש בעניינים האלה. לא תמיד זה פועל את הפעולה שאליה כיוון המברך. אני בטוח שכולם כוונות טובות, אבל אתה אומר, כוונות טובות בתפילה. במקרים האלה צריך מעשים, לא רק כוונות.
1: אז אם שומעים, מי מהמאזינים ומאזינות ששומעים אותנו, באמת לפתוח את ליבם,
0: להניע לפעולה.
1: אפשר אפילו לקחת את הטלפון משם ולהציע לי...
0: לירן, תודה רבה על הדברים החשובים, ובעזרת השם שהישועה תבוא בקרוב אליך ולכל מי שזקוק. הקדוש ברוך הוא מאתגר כל אחד באתגרים אחרים, יש הרבה אתגרים. עכשיו זה יום, אנחנו עומדים לפני יום שהוא מאוד מאוד חשוב, יום שקשורות בו הרבה סגולות. אפשר לקבל את הסגולות האלה גם בלי כל מיני קווי ישועות וכל מיני דברים כאלה, חלילה אני לא מזלזל בזה, רק אני אומר שהדרך הכי פשוטה זה להתפלל לקדוש ברוך הוא וגם לעשות, להניע למעשים. אז תודה רבה, שיהיה שבוע טוב, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה
1: לכולם, תודה, נתראות.
0: תודה לירן, ועכשיו נשמע את יוסף משה כהנא עם הוא יושיענו.

והוא יושיענו מקהלת פה, מקהלת יוסף משה כהנה. במקור אני חושב שזה של חסידות נדבורנה. 925 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, גם kcm.fm, אפשר לשלוח הודעה באמצעות המייל, ואם אתם מוסיפים לכתובת המייל, אני גם יכול לשוב עליכם, ואם אתם רוצים לעלות לשידור ולדבר איתנו בעניינים שבעיקר משיקים לענייני מוזיקה וענייני... עניינים ערכיים, עניינים מחברים, לא עניינים למה זה ככה ולמה זה ככה, אז 03-381-1025, והפרשה הזאת היא פרשת השבוע הקרוב, פרשת בארי, גם שבת הבר מצווה שלי, מופיע כמובן מצוות השמיטה, הציווי הזה לעצור הכל פעם בשבע שנים, להוריד את הרגל מהגז ולתת לאדמה, בעיקר גם לנשמה, פשוט לנשום. ורבותיי, בעולם הזה שבו אנחנו רצים 24-6 ובודקים אם קיבלנו הודעות או קיבלנו עדכונים תוך כדי שנה ומפחדים לפספס משהו, באה הפרשה הזו ומזכירה לנו שהברכה האמיתית לא מגיעה מהמרדף. המרדף הזה אחרי כל דבר בחיים, בשגרת היום-יום, לא משם תגיע לנו הברכה האמיתית, אלא היא תגיע דווקא מהיכולת שלנו לפעמים לשחרר, לעזוב, להרפות. לפעמים כדי להתקדם באמת, צריך פשוט לדעת לעצור. אז קחו לעצמכם עכשיו בשעתיים האלו, רגעים של שמיטה קטנה בתוך היום העמוס הזה, תשענו לאחור ופשוט תהיו מה שאתם. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הווקלית הזאת. הנה אלי פרידמן שומע אל אביונים.

0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: מנגן לכם את הערב, ועוד מעט אחרי 10 גם מנגן לכם את הלילה, 9:31 כאן בכל חיים מיוזיק. אם אתם רוצים לעלות לשידור, המספר שלנו כאן הוא 03-381-1025, 03-381-1025. אפשר לכתוב גם ליישומון הוואטסאפ שמספרו 058-600-1025, או פשוט במשלוח הודעה לשידור ל-KCM.FM. אגב, אתם כותבים דברים לגבי מירון השנה. כן, רבותיי, השנה אנחנו כבר יודעים, הדרך למירון לא עובר דרך כביש 89, אבל היא עוברת עמוק בפנים, בתוך הלב, וזה כמעט לא נתפס שהאר הזה יהיה כמעט שקט בלג בעומר, שלא נרגיש את הצפיפות, שלא נרגיש את האווירה של מירון, ולא נוכל פשוט להניח את הראש על הציון ולפרוק הכל. זה מרגיש קצת כמו בן שרץ לאבא שלו ומוצא את הדלת סגורה. זה כואב, וזה גם בסדר. אתם כותבים שזה כואב, וזה בסדר להגיד שזה כואב, אבל השנה האהבה שלנו לרשבי נמדדת דווקא ביכולת שלנו לעצור. אותו רשבי שגילה לנו סודות עליונים, ידע יותר מכולם שאין דבר קדוש יותר מקדושת חיי האדם. השמירה להנחיות היא לא, חברים, היא לא ההנחיה של מהממשלה. היא המצווה הכי גדולה שלנו ברגע הזה, במצב הביטחוני המטורף, החסר ודאות שאנחנו נמצאים בו, כל ניסיון להתחכם או להגיע לאר מסכן לא רק אותנו, אלא גם את האחים שלנו שנמצאים שם עכשיו כדי לשמור עלינו. ולמה זה כל כך קריטי השנה? קודם כל, כי החיים הם מעל הכל. אנחנו עם שמקדש את החיים, ולאף תפילה, רבותיי, לא יהיה ערך אם היא מסכנת נפשות. השנה הציות להנחיות הוא התפילה אולי הכי חזקה שלנו. אז כשאנחנו כובשים את הרצון הכי בוער שלנו, בגלל שאנחנו דואגים אחד לשני, זה בדיוק הערבות ההדדית שעליה רשבי רצה לראות בינינו. זה ואהבת לרעך כמוך הלכה למעשה. אז רבותיי, לא, מישהו כותב, האש של מירון כפתה חלילה, רבותיי, היא לא כפתה, ממש, היא לא כפתה והיא לא תכבה, היא רק עברה דירה. לתוך בית של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נדליק אותה בלב, נדליק אותה בתפילה, מהסלון, מהחצר, ובאחריות שנשמור על עצמנו ועל כולם. בעזרת השם, בזכות האיפוק הזה, אנחנו נזכה לחזור בשנה הבאה לאר הזה, בלב שמח, דווקא בלב שמח זה היה חסר לנו כל כך, וגם בביטחון מלא. עכשיו נשמע את ארי גולדווג עם עברי אנוכי.

עברי אנוכי, השיר שהלחין ארי גולדברג וגם ביצע אותו כאן, והוא בכלל בתקופה הזאת של העומר וגם בימי בין המצרים מוציא לנו בכל שנה אלבום ובו רצועות ווקליות נהדרות, ווקלי לכתחילה. אני שמח שאתם כותבים לי שזה מאוד מאוד יפה, אבל אני חשבתי על זה שקל מאוד להתפעל מהשירים הווקליים כשהלוח העברי לא מאפשר להשמיע מוזיקה אחרת. בספירת העומר זה נחמד, אבל המבחן האמיתי של הביצועים האלה לא קורה עכשיו. אתם יודעים מתי הוא יקרה? הוא יקרה בימי השגרה. מעניין אותי לראות למי מהשדרנים והמאזינים שמעריפים עכשיו מחמאות על הנאמברים הווקליים, יהיה את האומץ לשבץ אחד כזה גם בצוערי יום חול רגיל, לא בתקופת העומר. הנה עכשיו מיד אחרי ספירת העומר, מיד אחרי לג בעומר, כשהגיטרות והתופים כבר יחזרו לרעוש ונשמע, כבר נתרגל למוזיקה. האם זו מוזיקה שעומדת בזכות עצמה, או רק פתרון זמני בלוח שידורים של ימי העומר? אני אחכה לימי החול ונראה את המתלהבים הגדולים ממוזיקה ווקלית, מי אני אולי אשלב כאן בתוכניות, אבל מעניין אותי לדעת את דעתכם בעניין. אתם יכולים לעדכן אותי ב-03-381-1025. אל תייבשו את אריאל, הוא מחכה כבר יותר מדי זמן לשיחות שלכם, אבל אם לא תגענה, לא תגענה. בכל מקרה, אני מתחבר לשאריות השבוע האחרון, פרשת מור. הנה ברכת כהנים, מור אל הכהנים, זה כמובן עבור מוויינברג.

ישא השם פניו אליך וישם לך

זה היה אברומי ויינברג, ברכת כהנים, יברך לך. רבותיי, אתם כותבים דברים, כותבים לי דברים נפלאים, ב-0-5-8-6-100-2-5. אמרתי שאולי נתמקד במיוחד ביום הזה, בפחות ביקורת, יותר אהבה שמאירה את הלבבות. אתם יודעים, רשבי והבן שלו יצאו מהמערה עם מבט של אש, מבט ששרף כל מה ש... נקרא בדרך שלהם. הם לא הבינו איך אפשר לעסוק בענייני העולם הזה כשיש תורה בעולם. אבל אז הגיעה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי, באתם, יצאתם. אז השיעור הגדול שרשבי בלג בעומר הוא לעבור מאש ששורפת לאור שמאיר. כי חוכמה אמיתית היא לא לבטל את מי ששונה ממך, אלא להשתמש באור שלך כדי לרפא אותו. אז בימים של מחלוקות, בואו נאמץ את המבט הזה של רשבי. פחות ביקורת ששורפת קשרים, ויותר אהבה שמאירה את הלבבות של כולנו. כי כולם ביחד, וכולם מקבלים עליהם ביחד עול מלכות שמיים. הנה וכולם מקבלים.

וכולם מקבלים. הלכה נדמה לי של האדמור מקליב. זכותו תגן עלינו ויגן עלינו. 949 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, 03-381-1025, זה טלפון לעלייה לשידור, אם אתם חפצים בכך. כותב לי אחד המאזינים על כל הסיפורים, זה לא כל כך שייך לתוכנית הזאת, אבל בא לי להגיד על זה מילה וחצי, על כל הסיפורים שאנחנו שומעים לאחרונה על אלימות של בני הנוער, והוא אומר, מזל שזה לא שייך אלינו. אנחנו מוצפים בסיפורים כאלה בזמן האחרון, וכל פעם שקופצת איזו התראה כזאת בטלפון, התגובה האוטומטית, כמו שכתב המאזיני, להגיד, זה לא קשור אלינו. כי אנחנו מספרים לעצמנו שזה קורה בשכונות אחרות, בערים אחרות, אצל אנשים שהם לא כמונו. זה בעצם סוג של מנגנון הגנה. אנחנו חייבים להאמין שהילדים שלנו והסביבה שלנו מוגנים, ושזה פשוט לא יכול לקרות כאן. אבל רבותיי, האמת שהסיפורים האלה הם לא של מישהו אחר. הסיפורים האלה הם תמרור, עזרה, אני אגיד בועק לכולנו. האלימות הזאת לא צומחת בחלל ריק, היא צומחת איפה שיש בדידות, איפה שאולי חסרה תשומת לב, ואיפה שכולם קצת הפסקנו להסתכל אחד לשני בעיניים. אנחנו מסתכלים בעיקר על עצמנו. זה לא קשור בהכרח למגזר כזה או אחר, זה קשור לכולנו כחברה. זה מזכיר לנו שאסור לנו להיות שעננים, שאנחנו צריכים להיות יותר נוכחים בחיים של הילדים שלנו, ולהבין שמה שקורה, מה שאנחנו קוראים, מה שקרה, מאזין שם, יכול חלילה בקלות לקרות גם כאן, אם לא נשמור על הלב שלנו, ואם לא נשמור על הדיבור שלנו. אז רבותיי, אני רק רוצה להגיד למאזין, בואו נפקח עיניים, לא מתוך חלילה, לא מתוך פחד, אלא מתוך אחריות אחד כלפי השני. זה כל כך חשוב הדבר הזה. עכשיו נשמע את מקהלת פילהרמונה עם ריבונו של עולם.

מודים אנחנו על כל החסד שעשית עמנו. 954 כאן בכל חיים מיוזיק, מי שעוד רוצה להודות על כל החסד, זה השדרן האהוב, היקר והכישרוני כל כך, מנדי וייס, שנולדה לו בת, אז הנה גם מאזינים כותבים לך, וכולנו שולחים לך ברכת מזל טוב לרגל הולדת הבת. הייתי מאחל לך מה שאיחול טריוויאלי, מה שמאחלים בדרך כלל, שזה שיהיה גידול קל, אבל אני חייב להגיד לך את האמת ובכנות, גידול הוא לא קל, גידול הוא לא קל. כל מי שמגדל ילדים, גידל ילדים, יודע שגידול הוא לא קל. אגב, הוא גם לא אמור להיות קל, גידול אמור להיות מועיל. אז בעזרת השם שיהיה לכם גידול, לך, לרעייתך, לכל המשפחה, שיהיה שמחה גדולה ושיהיה גידול מועיל, ושתזכו מהר מהר לשוב הביתה. הנה,

0: אליו.
1: ונשוב אליו, שרנו יונתן שטרן את שירו של ישי ריבו, 9:59, הנה אנחנו מסיימים שעה ראשונה, וכבר עוברים, בתוכנית הזאת עוברים מיד לשעה השנייה, אין פינות, אין חדשות, יש רק בשורות טובות, ואני רוצה להציב לכם איזה שאלה, ומעניין אותי לשמוע את דעתכם, זאת תעשו ב-03-381-1025, יש איזה עניין שמנקר לי בראש, לא מעכשיו, תמיד. בשביל מה אני בעצם פה, באמת הרי היום, בלחיצת כפתור, כל אחד מכם יכול לבנות לעצמו אפילו פלייליסט, רשימת שירים בעברית של שעות, בלי הפרעות, בלי דיבורים, פשוט זה היה נקרא פעם בהגה של תחנות הרדיו, טייס אוטומטי. אז מה אתם בעצם מעדיפים? רדיו שהוא מכונת מוזיקה, נטו, שירים, בלי שמישהו יקטע לכם את הרצף, או שרדיו זה קודם כל נשמה, שצריך פה בן אדם בצד השני של המיקרופון, שייתן הקשר, שיגיד איזו מילה טובה, שאולי יחבר בין הלבבות. האם השדרן הוא הערך המוסף, או שהוא בסך הכל רעש והפרעה בין השירים? אני מחכה לשמוע, מה אתם אומרים? פלייליסט נקי, רשימת שירים נקייה, בלי הפרעות באמצע, או שצריך קשר אנושי. אם יש לכם דעה בעניין, 03-381-1025, בינתיים, בקש מהקדוש ברוך הוא שישמע קולנו. הנה.

0: שמע קולנו, רב חיים בנט, הלחן המקורי, זה היה דודי קליש. אני שאלתי אתכם לפני שהשמעתי את השיר הזה על הדילמה שלי, האם לשמיע רק מוזיקה, או להשמיע מוזיקה עם קטעי קריינות, בינתיים אתם עונים לי לגבי מירון. רבותיי, מירון זה החג של תורת הנסתר, ואתם עסוקים דווקא במה שגלוי, באש הגדולה, ברעש, בהמונים. אז השנה ל"ג בעומר חוזר לשורשים שלו, כשאי אפשר לעלות להר, ואי אפשר להתקהל כרגיל, אנחנו נדרשים לחפש את רבי שמעון במקום שבו הוא באמת נמצא, בלב. אתם יודעים שחכמי הסוד מלמדים אותנו שהחושך הוא לא העדר אור, הוא פשוט אור, אבל אור כזה שאנחנו עדיין לא למדנו לראות. אז גם כשנדמה שהמציאות סביבנו חשוכה, או המציאות סביבנו מגבילה, האש של רשב"י מזכירה לנו שהפנימיות, רבותיי, חזקה מהחציוניות, על אהבה שבוערת בתוך הבית, על אהבה שבוערת בתוך הנשמה, לא צריכה אישורים, ולא צריכה דרכים פתוחות, ולא צריכה כביש 89, היא פשוט מהירה. אז מחר בלילה, במקום להביט למעלה אל האר, נביט פנימה, אל הלב. שם תהיה הילולה האמיתית. עכשיו יש לנו מאזין על הקו. ערב טוב, שלום, למי המאזין?
1: שלום, ערב טוב, לאורי.
0: אורי, שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר. קודם כל אנחנו נהנים מהתוכנית כל פעם מחדש.
0: תודה רבה, תודה רבה. זה לא קל לשדר כאן בימי ספירת העומר. זה לא קל גם לשדר, אגב, בימי שגרה, אבל בספירת העומר זה כמעט בלתי אפשרי. אבל לא נשאר עוד הרבה.
1: אני רציתי לדבר לגבי השדרן, אני חושב שלפי דעתי הוא סוג של בת קול, מה אני מתכוון?
0: לגבי מה?
1: לגבי השדרן, כאילו, מה...
0: אני שאלתי, אני אחזור רק על השאלה לטובת המאזינים שמצטרפים לנו עכשיו, שאלתי האם כדאי, זה ערוץ של מיוזיק, אולי כדאי רק להשמיע מוזיקה, היום יש... כל מיני אפליקציות, נקרא לזה יישומון בעברית, שיודעים לערוך את השירים בצורה נפלאה, ועם חוכמה יתרה, ועם בינה יתרה, יודעים לערוך, ולא צריך את השדרנים. השדרנים לפעמים אנשים רוצים לשמוע, בן אדם עכשיו נמצא ברכב, נמצא בבית, רוצה לשמוע רק מוזיקה, בלי כל הקשקושים שהשדרנים מדברים בין לבין. ומה דעתך בעניין?
1: אני חושב שמידוק הפוך, זאת אומרת, השדרן לפעמים הוא סוג של בת קול, זאת אומרת, הוא אומר את המשפט הנכון, בדיוק שבאדם צריך את מילה שמחזקת באותו רגע שהוא צריך את זה, את ה... גם בפרקים, כאילו לא... שהוא מרגיע אותך בפרקים, או זה מילה ככה שאיכשהו, זה מגיע כאילו בדיוק בזמן.
0: אז אולי זה...
1: כאן פעמים לי עצמי.
0: כן?
1: זה כאילו תוך כדי איזה ככה, איזשהו לחץ, או משהו כזה, כאילו כביכול השדרן הביא את השיר לי, ולפנות את המשפט שהרגיע.
0: אז זה גם... צריך לומר את האמת, ובכן עוד שזה גם תלוי בשדרן. לפעמים אתה...
1: כן.
0: לפעמים אתה רוצה לשמוע רק את המוזיקה, ולפעמים אתה אומר לעצמך, בסדר, אני יכול גם לסבול את השדרן. אבל
1: בקולחי מיוזיק כולם חבל.
0: כולם נסבלים. גם בתוכנית הזאת אתה מצליח לאחוז ראש, יש כאן יותר דיבורים מאשר שירים. בתוכנית הזאת הסדר זה הרבה דיבורים, אחרי זה הרבה שירים, והמאזינים זה בסוף, כי אין הרבה.
1: אבל דיבורים בטוב טעם, מה שנקרא, זה לא סתם.
0: אוקיי, אז כי אני באופן אישי לא רואה את ה... אני שאלתי את השאלה הזאת באופן כללי על הערוץ של המיוזיק. אני פשוט לא רואה את עצמי מגיש תוכנית שהיא רק דיבורים של מוזיקה ומי הלחין את השיר וזה. אגב, את הפרטים האלה אפשר למצוא היום בכל מקום, מלחין, את כל הפרטים הטכניים לגבי השירים. אני מרגיש שאני, אמרתי כבר כאן לא פעם, שאני לא המלצר שמגיש את המנה, כי אם אני מלצר אז אני רק אומר לך מה יש במנה. אני השף שמבשל, אני, כשאני לוקח שיר, אז אני מחפש גם את הערך שנמצא מסביבו. אני מנסה להביא ערך שהוא יותר מהשיר עצמו, יותר מהמנגינה עצמה. אני מקווה שאני גם אצליח בזה.
1: בהחלט, כן, לא, וגם בכללי, כל השדרנים במיוזיק, אני חושב שהם כאילו מביאים את השירים במקום, וכמו שצריך, ממש, הכל בהגשה מצוינת.
0: אורי, אתה משמח אותי, ואתה בטח משמח גם את שאר השדרנים שמשדרים בתחנה, ותודה רבה שעלית ו... וחיזקת אותנו בעניין הזה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, שבוע טוב, ערב טוב. אני מזכיר לכם, 03-381-1025, פתאום עלה לי רעיון, אולי כדאי להחזיר לתחנה הזאת את שמה המקורים, מיוזיק, כמו היום יש כל מיני אפליקציות כאלה, אני לא רוצה לעשות פרסומת לאף אחת, שבהם אתם, אתם יכולים לשמוע את כל המוזיקה ברצף, תבחרו לכם, תעשו לכם פלייליסטים, רשימות שירים בעברית. אגב, זה גם נמצא באתר המיוזיק, בכל חיים מיוזיק, ב-KCM.FM, גם שם אתם יכולים לבחור ולשמוע מוזיקה בלי כל הדיבורים של השדרנים. אז אני, מעניין אותי לדעת אם אתם רוצים את זה או לא רוצים את זה. אם אתם, יש לכם דעה בעניין ואתם רוצים לשתף אותנו בדעה הזאת, 03-381-1025, ועכשיו נשמע את, אני מאמין, דודי נחשון ואבי ריימי.

0: אני מאמין, אני גם מאמין שהתגובות המגוונות שלכם לגבי ההחלטה אם לשדר כאן רק מוזיקה בתוכניות הללו, אולי בתוכנית הזו, לא יודע, אני לא יכול לקבוע לשדרנים אחרים או להשמיע מוזיקה ובין לבין גם לדבר קצת, אני מאמין שכל אחד יש לו את הדעה שלו. אחד המאזינים מזמין אותי למדורת ל"ג בעומר, תודה רבה. אני רק מקווה שהערב הזה מחר ישאיר חוויה טובה ולא יהפוך לאיזה כאב ראש. אז רבותיי, אל תראו, מדליקים אש רק במקומות שמיועדים לכך ובלי מגדלים, אין צורך במדורות ענק, מדורה קטנה ומבוקרת היא הרבה יותר נעימה, יותר בטוחה, וגם לא לשכוח, כשמסיימים מוודאים שהאש כבתה לגמרי, לא בערך ולא עוד רגע, מוודאים שהכל רגוע לפני שהולכים הביתה. נהיה שכנים טובים וגם נשמור אחד על השני. מאזין איתנו בשידור. שלום, עם מי הכבוד? היי, כן, שלום, שבוע טוב.
1: שלום.
0: כן, שבוע טוב.
1: שלום לך, מה שלומכם?
0: ברוך השם, עם מי הכבוד? מי המאזין?
1: מנשה.
0: מנשה, שלום, איפה אתה מדבר איתנו?
1: אנחנו בירושלים עיר הקודש.
0: ירושלים עיר הקודש. ומה בפיך, מנשה?
1: אני רוצה להגיד שאנחנו, אני ואשתי מזמינים לך כל שבוע בשבוע.
0: ידעתי שיש אחד, עכשיו אתה מבשר לי שיש שניים. זה כבר חידוש. כן. זה כבר כן, חידוש שמאוד משמח כן. אותי. אוקיי?
1: כן, וגם הילד, אני לא יודע אם הוא שומע או לא, אבל גם הילד שומע.
0: אז שלושה מאזינים זה שיא של כל הזמנים. אוקיי.
1: זה גם רואה. רציתי רק להגיד, באמת, אין לי מי תפסה לדבר עד הרבה, מצלעת בנושא אני אשמח לדבר, אבל להציג באמת תודה רבה רבה, כל נפלא וטוב טעם.
0: תודה רבה. תגיד, אתה הזנת לתוכניות גם עכשיו בימי הספירה, או רק בימי שגרה?
1: כן, כן, גם בימי ספירה, גם בימי שגרה, כן.
0: ואיך אתה מרגיש? זה דבר שהוא נסבל המצב הזה?
1: נסבל זה לא מילה נכונה, זה ברוך השם, אנחנו זוכים. מה יש זוכים? צערנו הרב, זה זמן שצריך להתאבל, וטוב שאנחנו נתאבל, טוב שאנחנו נתאבל. זה זמן שתמיד הרבה כיוון נפטרו, אנחנו צריכים להתאבל על זה, לא צריכים לבכות להתלונן למה אנחנו צריכים להתאבל. זה קרה, ואנחנו צריכים להתאבל על זה, וככה צריך להיות. ומי שקשה לו עם זה, ככה זה אמור להיות, אמור קשה.
0: דבר ראשון, אתה מחזק אותי, מצוין. לא ציפיתי לתשובה הנפלאה הזאת, היא תשובה מאוד מאוד מחזקת. אגב, מי שרוצה להתאבל יכול להזין לתוכנית שלי במשך כל ימות השנה. היא לא התוכנית הכי משמחת, אבל זה מה יש, אתה יודע, כל שדרן והסגנון שלו והאווירה שהוא משרה, זה אצלי. מנשה, אתה בסדר, מנשה?
1: אני מעולה.
0: יופי, יופי. אז תודה רבה, תודה רבה שעלית, תודה רבה שדיווחת. אני בינתיים אנסה גם לדבר וגם להשמיע מוזיקה, עד שיהיה פה רוב מוחלט רק מוזיקה, או רק דיבורים אני לא אעשה, אבל אולי
1: כמו שאמרת את כל המאזין הקודם, מי שרוצה לשמוע רק מוזיקה יכול להפעיל את האפליקציה של מוזיקה.
0: זה גם נכון. אגב, לפעמים אני...
1: כן, עוד אומר?
0: אני אגלה לך סוד שאני בדקתי כל מיני אפליקציות כאלה לאחרונה שמנגנות מוזיקה, ולפעמים הבחירה שלהם הייתה כמעט מושלמת. הן יודעות לנתח את ה-DNA המוזיקלי שלך ולהציע לך את השירים שבוודאי אתה היית מציע לעצמך. אז בוא נאמר שיש כבר היום גם פתרונות יותר טובים מאיתנו, אבל כנראה שלנשמה הזאת בין השירים עדיין זקוקים כאן לבן אנוש שישב כאן בין לבין.
1: בדיוק, זה מה שהשאיר אותנו, איך אומרים, בגישה הבין אנושית. אני חושב שסתם, בכללי, כל ה-AI וכל הדברים,

0: הדברים האלה, זה דבר שגורם לנו, חוץ מכל הבעיה של האינטרנט והוואטסאפ, שכבר אין חיבור באנשים, הכל זה דרך הטכנולוגי, ה-AI מחלף את המהפך הזה, כי זה גורם לאנשים, כאילו, כבר לא לשים את המוח, כאילו, כלום, כל דבר שכאילו, כל דבר שקשה להם, יד שואלים, בתשובה, אין כלום שהם חושבים לבד, עושים לבד. וזה אסון, וכאילו, ופה לפחות, סליחה, עוד אפשר לשמוע, אני בעיניו, את ה... אפילו, אני לא יודע מה שאתה אומר, ואני בטוח שיש מאזינים ש... לא יודע אם מתחברים לכל מה ששדרן אומר, אבל זה טוב שיש אחד שאומר משהו ואפשר לשמוע אותו ולהבין את הדעה של השני ולשמוע על זה, וכל סתם נשמע דברים מעניינים תוסע ולהכין אותם ולשמוע, הכל בסדר.
1: מנשה, אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר. לצערי הרב גדל כאן דור, שבקרוב יגדל כאן עוד דור, שבכלל לא ידע שפעם אנשים הפעילו את המוח, אנשים הפעילו את הנשמה, אנשים יצרו מתוך הנשמה. זה אולי המשימה, משימת חיינו פה של השדרנים שנמצאים פה. להגיד לדור הזה, יש עוד דברים שנוצרו פה על ידי אנשים אמיתיים, לא על ידי בינה מלאכותית. מנשה, תודה רבה על הדברים הנפלאים, שיהיה לך שבוע טוב וכל טוב, ורק טוב, שמחות. תודה רבה.
0: טוב, ביי ביי.

פלחי השרת בביצוע הקולי הנפלא של שדרן המיוזיק אברהמי רוט. 10 ו-20 דקות כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, kcm.fm, וגם אם אתם רוצים לעלות לשידור אז 03-381-1025. במה אנחנו עוסקים? עכשיו שאלתי לפני כמה שירים, שאלתי אתכם אם צריך את הערוץ הזה להשמיע בו רק מוזיקה ואולי משפט אחד או שניים של שדרן בין השירים, בוודאי לא הרצאות כמו שאני עושה בין השירים, או שלא. יש לכם דעות מגוונות בעניין, ואם אתם רוצים לשתף אותנו אז ב-03-381-1025. אני רוצה לדבר גם משהו על שגרת היום-יום. אנחנו בפרשה הזאת, היא פרשת באר שנקרא השבת, היא פותחת במילים, וידבר השם אל משה באר סיני למור. אני מכיר את הפסוק הזה בעל פה, היות וזה פרשת הבר מצווה שלי. למה התורה צריכה להזכיר לנו שוב שזה קרה בסיני? הרי כל התורה ניתנה שם. אלא אני חושב שיש כאן איזה מסר, שהוא מסר אדיר לחיים שלי, שלנו, של כולנו. לפעמים קל מאוד להיות מה שנקרא רוחניים, או להיות ערכיים כשאנחנו בסי, כשאנחנו באר. באיזה אירוע מרגש, באיזה רגע של השראה, או כשהכל פשוט הולך לנו חלק. אבל החוכמה האמיתית היא לקחת את הערכים האלה מהאר ולהוריד אותם למטה, למטה, אל המישור, אל השדה. בפרשה הזו התורה מלמדת אותנו על כסף, על הלוואות, על איך עוזרים לחבר שקרס כלכלית, מטה ידו, אומרת התורה. וגם על להיות הוגנים בעסקים. היא אומרת לנו התורה בעצם, אל תספרו לי כמה הייתם גבוהים בהר סיני. זה לא החוכמה הגדולה. החוכמה הגדולה היא לראות איך אתם מתנהגים אחד לשני כאן, ביום יום, בשגרה האפורה. רבותיי, רדו מהאר, זו הקריאה שלי. זה גם הקריאה אגב של משטרת ישראל, אבל בנסיבות אחרות. ועכשיו נשמע את דודי קליש, כל המתפלל, ומי שירצה לעלות לשידור, 03-381-1025.

0: כל המתפלל, 10 ועוד 24 דקות כאן בכל חיים מיוזיק, ויש איתנו מאזין. ערב טוב למי? ערב טוב, שבוע טוב. כן.
1: שבוע טוב, מבורך.
0: שבוע טוב למאזין, מה שם המאזין?
1: ישראל.
0: ישראל, שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: יופי. מה תרצה לספר לנו, לחדש לנו, לשתף לנו?
1: רציתי להגיד שאני ואשתי שומעים אותך, בדרך כלל אנחנו בנסיעה כל שבוע בזמן הזה, ואנחנו שומעים את התוכנית מההתחלה כמעט עד הסוף.
0: אני אפילו לא מחזיק מעמד עד הסוף, אז אתם ראויים לכל הוקרה והערכה.
1: וגם לא מרגישים שזה נגמר.
0: אוקיי, זה מעודד קצת אותי. ומה אתה חושב? אני, יש לי הרגשה שאני מדבר יותר מאשר אני משמיע מוזיקה, זה כבר...
1: זה דווקא החלק הכיפי שבתוכנית, שיש בן אדם עם שכל, שנותן השקפה נכונה, נותן שירים, גם אם זה שירים חדשים, אבל שירים עם רגועים, נורמליים, שכיף לשמוע, לא עושים כאב ראש, כל השירים האלה החדשים שפחות אהבנו.
0: אני אגיד לך מה, אני קצת סותר את הכוונה של הערוץ הזה. הערוץ הזה נועד להיות ערוץ רק מיוזיק, בטח לא עניינים, ומי אני שידבר על השקפה? אני אומר דברים שמליבי. אני אומר את מה שאני חושב, ואני חושב את מה שאני אומר. זה לא כל כך תואם פה את כוונת הערוץ, אבל אני בינתיים, פותחים לי את המיקרופון כל שבוע, עוד לא סגרו לי את המיקרופון, אז אולי איכשהו זה עובר גם.
1: כן, אבל זה חלק, אתה נותן את ההשקפה לא בשביל ההשקפה, בשביל חלק מהחוויה של התוכנית, זה לא... זה מרגיש כמו חלק מהשיר.
0: אז אתה היית ממליץ לי להשאיר את המינון הזה. דיבורים, שירים, בין לבין.
1: ממש ככה.
0: אוקיי, אז אני שמח.
1: השירים הרגועים, היפים, העדינים.
0: אני משמיע שירים בצלמי בדמותי, אני משמיע שירים שאני מתאר לעצמי, את עצמי נוסע בשעות האלה ברכב, אגב אני לא שומע ברכב שום דבר, אבל לו הייתי שומע ברכב, אז הייתי שמח לשמוע את השירים האלה שאני מנגן. שירים בסופו של יום, במיוחד בימי ראשון, אחרי שבת ארוכה, הייתי מציע לנשמה שלי קצת רוגע ושקט ושלווה, בטח לסיים ככה את היום.
1: ממש כך, כל אז, מילה.
0: אז אני שמח. אני שמח, ותודה רבה לך שעלית לכאן, תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב. עוד מאזין איתנו על הקו, שלום, ערב טוב, מה זה היה? זה יותר מדי מאזינים הערב בתוכנית הזו. שלום, שבוע טוב, עם מי הכבוד?
2: עם יצחק.
0: יצחק, שלום, מאיפה אתה מדבר איתנו?
2: מבני ברק.
0: מבני ברק. ומה קורה בבני ברק? יש הכנות לקראת ל"ג בעומר? בבני ברק מרגישים את ההכנות?
2: כן, כבר המנגל במרפסת.
0: יופי.
2: כן, רק אני אומר, דבר ראשון, תודה רבה מאוד על התוכנית שלך.
0: תודה לך.
2: מאוד יפה. הצלת אותנו, את האמת שהתחלתי להכיר אותך מספירת העומר.
0: בספירת העומר התחלת להכיר אותי? זה לא היכרות, זה לא היכרות מי יודע מה הייתי אומר. זה נתוני פתיחה, נתוני פתיחה בעייתיים מאוד.
2: אני יודע, את האמת, אבל מה אני אגיד לך, שתמיד שמעתי, אני לא שקר.
0: אוקיי, בסדר, אין בעיה, אתה... אוקיי.
2: ממש נהנה מאוד מהתוכנית, ממש כיפית.
0: אוקיי.
2: וסתם, הייתי רוצה להציע אולי...
0: בבקשה.
2: אולי מישהו בשביל קצת מוזיקה מזרחית.
0: כמו מה למשל, אתה יכול לתת לי, לכוון אותי? כי למשל... אני לא יודע אם אתה קורא לזה מוזיקה מזרחית, אבל מדי פעם אני משמיע פה את חיים ישראל שאני מאוד אוהב, את כל משפחת ישראל, את איציק ואת אבישי ואת כל החברים האלה.
2: אני ממש שם אותם, זה מאוד יפה.
0: אוקיי, זה עונה לציפיות שלך?
2: שאתה שם אותם, כן, מאוד.
0: אוקיי, יופי. אז אני...
2: מאוד מאוד
0: מיליאם. אני שמח. אגב, אני משמיע פה בתוכנית, אני לא יודע, אולי זה סותר את ההבנה של רדיו, כי ברדיו אתה מצפה שמאזינים יאזינו למה שהם רוצים לשמוע. ואני משמיע את מה שאני רוצה לנגן, מה שאני מתחבר אליו. אז...
2: זה הכי טוב, זה יותר טוב מכל אפליקציה אחרת, אם זה ספוטיפיי או סתם כל אפליקציה, שאם חוונת אותך פה זה בן אדם עם שכב, וזה הכי טוב, אני חושב שזה הכי טוב.
0: אני לא בטוח שהשכל זה מה שצריך כאן בעניינים של מוזיקה, יותר צריך את הלב ואת הרגש, צריך להתחבר אל הרגש ואת הלב, ואין מי שיש לו לב יהודי חם ופועם שלא יכול להתחבר למוזיקה הנפלאה שפה מנגנים, ומוזיקה אגב, אני בדרך כלל גם מנגן פה הרבה מוזיקה שנוצרה לפני הרבה הרבה שנים, שאני חושב שבבחינה הזאת המוזיקה הזאת נוצרה עם לב אמיתי, בתקופה שלא היה לא בינה מלאכותית, לא היה כל הדברים האלה, כל הטריקים האלה לא היו, ויצרו ממש מוזיקה מהלב, והמוזיקה הזאת הייתה טובה לשעתה, והיא טובה גם היום, אני חייב להגיד.
2: חד משמעית.
0: אז תודה רבה, תודה רבה לך על הדברים
2: לך.
0: המיוחדים.
2: גם קצת מוזיקה שיותר משלנו קרא לזה.
0: אוקיי, אוקיי, מקובל. תודה רבה לך, תודה. שיהיה ל"ג בעומר שמח, שיהיה שבוע טוב, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, בעיקר שיהיה לנו ימים של שקט.

נה, בחוץ האש עולה, בחדרים תפילה, מאחורי מסך עשן, קולות וזעקה. הילדים לא מבינים, רוצים קצת נרגע.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל, רוצים שלווה, רוצים לשבת, שמש, ים, חול, בלב תקווה ואהבה, ועוד היום גדול, באמונה מתוך תפילה, הרי אתה הכל יכול.

0: שקט.
1: תן לנו שנים של שקט. ימים זה לא מספיק. אנחנו צריכים שנים של שקט אחרי כל מה שעברנו כאן. 933, מאזינים אחרונים לשעתיים הללו, 03-381-1025, וגם 058-600-1025. זה הזמן בעצם שאני מזכיר את עניין האמירת התהילים. רבותיי, אני יושב כאן ומגיע לכאן בכל שבוע בגלל הדברים הנפלאים שאתם כותבים לי בשבח ובמעלת אמירת התהילים. דיברנו על כך שפרק תהילים אחד ביום, מי מלא כל אחד מאיתנו אומר. בתפילות אומר את זה, לא פרק אחד, אומר הרבה פרקים, אבל פרקים שהם לא בתוך התפילה, אלא פרקים שנייחד את עצמנו ונתכוון ונתפלל על חברינו. על מה נתפלל? על הכל. אפשר להתפלל על זוגיות ועל שלום בית ועל חינוך ילדים ועל פרנסה ועל... לא חסר על מה. בעיקר על ילדינו היום, אנחנו רואים שצריכים להתפלל, צריכים סייעתא דשמיא בכל דבר. אז אמרתי, אני לא רוצה עוד פעם להיכנס לדיון של בקרוב אצלך, לא אם אנחנו רוצים להושיע את העולם, להציל את העולם במעשים, גם לקרוא תהילים זה מעשים. זה מעשים שמשפיעים, במיוחד בפרט בימים הללו, אני פותח לפעמים תחנות רדיו, יש כאן התרמות מבוקר עד ערב, כמובן שזה חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד שפועל. גם מה שפועל זה תפילות של כל בן אדם. בן אדם יש לו צינור עד הקודש ברוך הוא. רק צריך לפתוח את הלב. צריך לפתוח את הלב, צריך לפתוח את הספר תהילים. זה כל כך פשוט. לפעמים אני משתומם ואומר לעצמי, למה אנשים לא עושים את זה? למה אנשים לא פותחים את ספר התהילים בכל יום וקוראים תהילים? כתוביות לי עכשיו פה מאזינות ש... בעקבות דברים שאמרתי כאן בתוכניות האחרונות, הם סיימו השבת. השבתות האלה, שבתות ארוכות מאוד. אפשר לסיים בשבת את כל ספר התהילים. זה דבר נפלא, זה דבר מועיל. זה דבר שאי אפשר להאמין כמה שהוא משפיע. ואחרי הפעולות נמשכים הלבבות ומתחבים עוד יותר. זה כל כך חשוב. אגב, להגיד לכם את האמת, זה גם לא כל כך קשה. אני לא אומר לסיים ספר תהילים כל יום. זה צריך קצת להתאמן בזה. אבל לפחות כמה פרקי תהילים כל יום, זה דבר נפלא. ועכשיו יש איתנו מאזין על הקו. הנה, ערב טוב למי?
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, שלום. מי המאזין?
2: יוסי.
1: יוסי, שלום. מאיפה אתה מדבר איתנו?
2: אני מירושלים.
1: מירושלים. ומה בפיך, יוסי? בשעה...
2: קודם כל מאוד נהנים מהשידור שלך.
1: תודה.
2: ומאוד נהנים מהעיבודים שלך ברמה אחרת לגמרי.
1: אוקיי, אני
2: בדרך כלל... גדלתי על ההופעה של אברהם פריד, תפשין סמכת, הייתי לאחרונה ב...
1: חל התרבות תל אביב.
2: זהו, הייתי לאחרונה ב... באב האחרון, הייתי בהופעה שלך, עם אברהם פריד ומשה קליין, לא זוכר איפה זה היה בדיוק.
1: בנוף הגליל, בצפון.
2: יפה. נכון, אני נכנס ואני שומע, אני עולה את העלייה שם, אני זוכר, אני שומע את מורי דיאני, ואני אומר לאחרות שלי, במשפחה שלי, את המחרודת שהולכת להיות הבא. העיבוד שלך נשאר אותו דבר, כמו בחל התרבות. אז זה, בעיניי זה מושלם.
1: אני לא בטוח, אבל אוקיי, אוקיי, אני...
2: לא, אולי אתה מדייק אולי יותר ממני, אבל סתם, אני אומר, אני זוכר את המוזיקה של פעם, ואני גדל על זה, אז בעיניי אתה אחד שנותן לי זה, וזה...
1: דבר ראשון, תודה רבה, קטונתי. דבר שני, אני בדרך כלל לא מדבר פה בתוכניות על הדברים שאני מתעסק במוזיקה, אבל בוא נדבר על דברים שלא קשורים בי. בוא נדבר
2: ב... לא, כי שאלתי בהפקה, וברשותך אני רוצה לשאול שאלה ספציפית לגבי עיבוד שלך.
1: אוקיי, טוב.
2: בקשר של אברהם פריד, שאלה קצרה שישבתי עם חברים ושמעתי את זה. בדיוק של אברהם פריד באוצר שיר ארץ שמיים, שיר שר את מויס, שיר של שלוש רבעים.
1: דבר ראשון, זה לא עיבוד שלי. צריך לומר את האמת.
2: עיבוד של?
1: העיבוד של שערי דמעות, אם אינני טועה, הוא של רולי אזרחי, שיושב כאן במהלך השבוע ו... מגיש פה איזו תוכנית חדשה שנקראת המעבדה. זה עיבוד של רולי אזרחי, זה לא עיבוד שלי.
2: הלכנו של פינקי ובר, נכון?
1: הלכנו של פינקי ובר, ואכן המשקל הוא שלושה רבעים, כן.
2: זהו, אז מישהו יטע אותי ואמר שזה שלך, אבל לא יתעזור לי בפתיחה. מתחיל מקלה כזאת,
1: כן, שער דמויס, כן.
2: ואז אברהם פריד נכנס בפעימה השנייה, ולא בפעימה השלישית או הראשונה של הטבע.
1: אני אגיד לך מה, יכול להיות שבעריכה שערכו את זה, אני לא כל כך זוכר עכשיו מה שקורה שם בקטע הזה, לא התחילו את זה מההתחלה, ואז יש הרגשה כזאת שזה לא מתחיל על מה שנקרא על הפעימה הראשונה. זה מרגיש שזה...
2: חיפוש של קצב, או שהוא יקנס בפעימה הראשונה הבאה, או שיקנס בפעימה הראשונה.
1: פשוט כנראה שאחרי שהקליטו את הקטע הווקלי, אז פשוט... הוא הקליט את השירה, ויכול להיות ש...
2: זה קורה הרבה?
1: תשמע, זה לא קרה, זה לא יד המקרה שם. זה תוכנן, זה נועד לכך להיות. לפעמים רוצים לתת את ההרגשה, לצאת מתוך הקיבעון. אתה יודע, הראש שלנו עובד על פי תבניות, אז פתאום אם אתה רוצה לצאת מתבנית, אתה עושה משהו. הנה, עובדה שאתה שמת לב לדבר הזה. זה נכון. כדי להוציא אותך, לשאול את השאלה. יש הרבה דברים בחיים שלנו שהם פתאום שמים אותם בכוונה, מוצאים אותם מן הסדר המקובל והידוע, כדי לעורר אותנו לשאול שאלות. אז זה לא רק לשאול שאלות.
2: זה מאבד חשב על זה כדי שאנחנו נעלה ונשאל.
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט.
2: לא, לא, לא. ונשאל את השאלה.
1: לא, לא, א', כן, אתה יכול לשאול אותו, אבל המאבד לא בשביל שתשאל את השאלה, אלא בשביל שתרגיש שיש כאן משהו שהוא חורג מן הרגיל. זה אגב, אפרופו הדיבורים לפעמים על הבינה המלאכותית שיש היום וכל הדברים, הם עובדים על פי תבניות, הבינה המלאכותית עובדת על פי תבנית מאוד מאוד מסוימת, ולכן לא צפוי שם לשמוע דברים כאלה, אתה מבין?
2: משום ש... הראש מאוד מרובה, מאוד מקובע.
1: הראש מאוד מרובע, הראש מאוד מתמטי. שם אחד ועוד אחד חייב להיות שתיים. אבל לא תמיד אחד ועוד אחד צריך להיות שתיים.
2: אתה חושב שהבינה תצליח להחליף את המוזיקה של פעם ושל היום?
1: אני לא חושב, אמרתי את זה כאן לא פעם ולא פעמיים. הבינה מסייעת לנו אגב בשלל תחומים. אני רוצה לספר לך שאני מבקר במחלקת השיקום של תל השומר.
2: במונה.
1: בימי שישי. מונה נמצא באגף אחר ואני באגף אחר, אבל זה לא, מה שרציתי להגיד כאן, שעכשיו עושים ניתוחים, לא עלינו, אנשים נפגעו להם כל מיני איברים, היום ברפואה וב-AI מדפיסים כבר איברים. אתה מבין? כן, הטכנולוגיה, אין שום דרך להתנתק ממנה. הטכנולוגיה מלווה אותנו, אגב, גם במוזיקה. גם במוזיקה. אבל כל התמרור הזרה שאני מבקש מאנשים לשאת איתם, זה ורוח קודשך, אל תיקח ממנו. תשתמשו בזה, כי זה יכול לקדם מאוד את הדברים. תשאל אותי אם אני משתמש בזה, התשובה שלי חיובית, אני גם משתמש בזה. בכל מיני דברים, לכל מיני צרכים.
2: הדור מתקדם, חייבים לעשות את זה.
1: העולם מתקדם, זה מקצר את העבודה, אבל זה לא בא במקום האדם. בלי בן אדם...
2: חייב להיות שם בן אדם אנושי שיעבוד עם הבינה הזאת, אתה לא יכול לעבוד לבד.
1: אז זהו, אם אני הייתי צריך לסווג מוזיקאים בשנה הזאת, תשפ"ו, העולם הזה מתחלק למוזיקאים, שיודעים לעבוד עם כל החידושים הטכנולוגיים והבינה המלאכותית, לבין מוזיקאים שלא יודעים לעבוד עם הבינה המלאכותית, ולצערי הרב הם נמצאים קצת אחורה, כאילו, וגם לוקח להם, כל דבר לוקח להם הרבה יותר זמן. הבינה מקצרת אותנו, מצד שני, הבינה גם גורמת לנו להפסיק לחשוב שזה בעיה, במיוחד בדור הצעיר, שלא גדל במאמצים שנדרשו מאיתנו כדי להגיע להישגיות. אצלם היום הכל בפשטות, אתה כותב משהו ויש לך תשובה, אז יש בזה יתרונות, יש בזה גם מלא חסרונות, ותמיד כמו כל דבר בחיים חשוב הבלנס, איך אנחנו מתייחסים לזה.
2: הבנתי, עכשיו שאלה אחרונה, תגיד לי, אברהם פרידור חצי דיסק בקרוב, ידוע לך משהו?
1: חיכיתם שאלת המיליון דולר.
2: חכים לזה, גדלים מזה.
1: תשמע, התשובה שלו הייתה כאן, אני ריאנתי אותו כאן בתוכנית שעשינו ביחד בערב חג הפסח, והתשובה שלו הייתה שזה ממש ממש בקרוב. אני יכול להגיד לך שגם השבוע הזה הקלטנו שיר. הקלטנו שיר לאלבום הזה, אנחנו לא מפסיקים להקליט שירים, ואני מרגיש שאנחנו כבר ממש מגיעים לסוף.
2: אבל השאלה שלי, לחנים של פעם ועיבודים של פעם, או לחנים של היום ועיבודים של היום?
1: יש גם וגם
2: וגם.
1: יש גם, גם וגם וגם וגם. אני לא יודע מה זה נקרא, שירים של פעם, לחנים של פעם, אני לא יודע, שירים טובים.
2: בין כך ובין כך הדיסק, כל הדברים האלה.
1: אתה יודע, כל תקופה, יש לה את הסגנון שלה ואת האווירה שלה, אבל אני חושב שיש שירים, אני לא מחפש שירים של היום, שירים של פעם, אני חושב שאף אחד לא אמור לחפש את זה. מה שאנחנו צריכים לחפש זה שירים טובים, שירים טובים יותר, שירים טובים פחות, אבל אנחנו מקווים מאוד שהשירים שיהיו שירים טובים, אבל נצטרך לחכות. לא עוד הרבה זמן, אני מקווה.
2: אנחנו מצפים, בעזרת השם בקרוב.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: שבוע טוב וכל טוב לך, תודה רבה. יכלתי לענות למאזין בפשטות שהדיסק הזה יצא אוטוטו.

אוטוטו, אברהם פריד, ואולי אוטוטו, יצא אלבום של אברהם פריד. 10:46, אני רוצה להשמיע כאן עוד שיר שביקש מאזין, מאזין ביקש את השיר נשמת של יהודה גרין. הביצוע הכי קרוב שאני רואה פה ווקלי זה של ברי ובר. הנה נשמת כל חי.

העולם ועד העולם, אתה כמה צריך להודות כל רגע, על כל שנייה, אנחנו מחפשים ניסים גדולים, קריאת ים סוף, דברים, רבותיי, הניסים הקטנים שמלווים אותנו כל יום, אי אפשר לתאר, אנחנו לא מספיקים להודות על כל החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו בכל, עשה, עושה ויעשה איתנו בכל רגע. אני מודה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות, איתי ועם הטכנאי הנחמד וה... עדיף, אריאל ספקטור, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לכל האנשים הטובים שעושים פה מוזיקה, גם בימים הללו, בצורה הזאת, בצורה הווקלית. אנחנו כבר ניפגש בעזרת השם אחרי ל"ג בעומר. אני רק מבקש מכל הזמרים שמביאים אלינו שירים חדשים, היינו עד עכשיו בצום מוזיקלי, סוג של צום מוזיקלי, אתם יודעים כשאתם צמים, ממש, צום, אף אחד לא חושב לפתוח את הצום בסטייק. אף אחד לא חושב לפתוח את הצום באיזה המבורגר כפול. מתחילים בקטנה, קוסטי, עוגה, ככה, מתחילים בהדרגה, צריכים להרגיל את הגוף. רבותיי, גם את הנשמה צריך להרגיל. אי אפשר שמיד כשיגיע ל"ג בעומר ניכנס בכל הטרנסים, בכל הביטים המשוגעים האלה והבאסים. אני ממש פונה פנייה נרגשת לכל הזמרים שמשחררים אלינו עכשיו שירים חדשים לכבוד ל"ג בעומר. תנו לנו קצת את ההדרגה הזאת, לא מיד להכניס אותנו לתוך הטירוף המשוגע הזה. כשלכולנו יהיה ל"ג בעומר שמח, ובעיקר שיעבור בביטחה לנו, למשפחות שלנו, וכמובן נשמור על הילדים שלנו, שיהיה רק שמחות, שיהיה לב שמח, וניפגש בעזרת השם בשמחה גדולה, וכמו שנאמר, ובא לציון גואל.

0: המרכז האקדמי לב קורא לך. נפתח הרישום למכינות הקדם אקדמיות, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 2513.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.

0: נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, באפליקציה או במוקד רכבת ישראל, כוכבית 5-770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
4: קול חי מיוזיק,

0: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

יוצאת מלב נשמעת ברכישה יד בוטחת בו נגע אפוף תוגה

מחריף ומגיף כאב קולות וצעדים בית חולים מול